0: 100,7 megahertsi.
1: Go dirty streets, empty eyes.

valmis tere käe ja lipsu kaela ümber seu, sest kaugeid külalisi teeb, ma juba siia poole näen. Tere hirm ja igavus ja tere uneluski arv,

maha , seistes heinas kesklõhnavat padu . tead , et see , mis jäi käekella taha , on su aegade loojang ja kõrv .

0: septembri lõpu kaubanduse ja seltskonnaelu maastikul segavad sel nädala lõpul kaarte armastatud Mihkli laadad.
1: Hammusta nüüd kõr kattise vähkel kuisa.
0: Nii et Mihklid ja kõik muu rahvas on oodatud hammustama piirakaid, tomateid, kurke, kartuleid ja kõiki muud sügissaadusi loomulikult kraami, väärt kraamiga kojuga andma ning niisama tegutsema. Mihkli laadad laupäeval 26. Elva keskväljakul ja pühapäeval juba legendaarsel Räpina tuletõrje väljakul.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaalt pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes!

Andrus Kasema romaani Minu kangelased. Kangelased pole just need, keda kutsutakse kuulsusteks. Vastupidi, nad on täiesti mitte kuulsad, aga tuleb välja, et just nende nähtamatud inimeste elud peidavad endas kõige pöörasemaid lugusid. Endine Harkovi trammijuht, tema geniaalsest kokast naine, koerad ja rockmuusik armastus, isa tema rockiv noorus, ema, kes veel pensioni põlveski, panustab kaitsetööstus ettevõttes, et viimaks täide viia oma unistus ja tuba ära remontida. Juhuslikud koduma teedel kohatud inimesed, kes jutustavad oma elust kõige kummalisemaid lugusid, mis nende jaoks on muidugi kõige tavalisemad, sest see on nende elu. Ja kõik see kokku võtta või jäta meie aeg. Veider ja naljakas, nukker ja lõbus ühte aegu. Läksin täna taas häälega reisima. Hääletamine mulle meeldib ja reisimine ka. Maante ääres passimine on huvitav ja mõnus. Alati enne maante äärde minekut on muidugi mure, et mis siis, kui ma ei saagi kellegi peale. Jään tee äärde toppama ja koju saan alles hilja öösel. Aga muret seda ei tasu, ega Eesti mingi Ameerika pole, et koju hääletamine võtaks päevi. Õhtuks saad ikka kohale. Aga miski pärast ei õpima seda mitte muretsemise asja üldse ära. Täna võttis mind peale üks üle keske ja kiilakas mees, päris kena häälega. Ta hääl oleks sobinud kuskile raadiosse, selline uinutav ja mahe. Mõnus oli teda kuulata, kui ta rääkis oma noorusest, õigemini 90-ndatest ja natuke ka 80-ndatest, kui ta Vene sõjaväes oli aega teeninud. Ta mõtted ja jutud jäid mu sisse veel pikalt kõlama. Eriti jäi kõlama mõte, et 90-ndad olid kõige paremad ajad noore inimese elus ja nagu ta ütles, et kõigil sõpradel, kellega ta hiljem viina on visanud, on rääkida üks lugu surmasuust või ehka eluga pääsemisest. Et 90-ndad oligi nii vaba ja samas väga ohtlik aeg. Igatahes ta oli väga aval. Aga samas ei laskunud ta liiksetesse detailidesse, mis oleksid võinud piinlikust valmistada või kuidagi. Päike paistis, maante oli suht tühi ja paljas. Pühade aeg oli saanud läbi, õues oli suur suvi. Ma tundsin tema autos ennast hästi. Üldse meenutas ta mulle teekonna lõpuni mingit Ameerika kuulsat komöödia näitlejat, mida ta muidugi ei olnud, aga eks meil kõikidel ole oma teisik siin maailmas. Mis tekitab mõtte, et meist keegi pole lõpuks midagi väga erilist, vähemalt välimuse poolest. Et on vaid geenid, füsioloogia, silma teatud kuju, mis on teisele sarnane, nagu ka suukuju, näokuju ja nii edasi. Mul pole ammu nii kiiret teekonna läbimist olnud kui temaga. Ta sõitis püsikiiruse hoidjaga, ta tööks ei olnud seega muud midagi, kui vaid vajutada pidurile, kui meie ees sõitev lätlaste puhkuse auto jälle liiga aeglaselt sõitma kippus. Naersime, et neil ju aega küll, nad on ju puhkusel. Homme algab juulikuu, puhkuste kuu. Vist pildistavad Eesti loodust, et nii aeglaselt sõidavad, naersin ma. Ja paistab, et autojuhile meeldis mul ali, sest ka tema naeris. Mida siin pildistada on, mõtlesin ma samas. Naljakas, et võib öelda ühte, aga samal ajal mõelda hoopis teist, mida ilusat on neis võsaäärsetes maastikes, isegi lossid või mõisad on maantest kaugel. Neid veel pildistaks, aga pole ju Haapsalu Tallinna maantääres mitte midagi muud, kui vaid paar vanakolhoosi keskust. Siis jälle lamedad lagedad maad, võsased rohelised metsad, võsatükid ja põllud, juunikuul lõpu maastikud, ei midagi erilist. No vaevalt küll lätlased Eesti maastiku pildistasid. Lätlastel on oma Lätimaa natuke samasugune, suure Vene lauskmaa serval. Võsased, savised maastikud. Ah, kui väsinud ma sellest olen. Sõita ja toimetada siin neil maastikel. Samas kui mõned suured veneaegsed kolhoosi kompleksid mu vaataväljast mööda vuhisesid, siis ma natuke ikka elavnesin, sest noh, mulle meeldib ajalugu. Kui ajalugu on mu silmades ja ta pole veel täiesti lagunenud, siis muidugi ma vaatan uudistavalt, nagu vaadatakse püramiide või Rooma kolossumit, mis oli ju ka paras sunni ja vägivalla põrgu, aga omamoodi ka ilus. Ta ütles, et läheb Balti jaama. Ma ütlesin, et ma läheksin maha, kus iganes talle sobib, peaasi, et linna saaksin.
on palav päev ja ma ei taha enam maantee ääres passida särksaks õige kiiresti märjaks. Ma peaksin järgmisse autosse minema täis sigistatult ja siis ma ei tunneks end hästi, ei istudes ega vesteldes. No siis me jagasime muljeid Balti jaama kohta. Me mõlemad mäletame, milline oli vana Balti jaam. Sellal, kui ma laps olin ja maailmale savastasin ja väike pealinna rändur olin ja tädi Enni pool Tallinnas kooli vahel olin, siis tädi ikka olgu multale kerge, hoiatas mind alati, et ma sinna Balti jaama ei läheks, sest seal võib peksa saada. Seal oli parme narkareid kodutud ja joodikuid paksult täis. No vahel ma hiilisin sinna, seal oli väga kole ikka küll. Praegu ei meenuta üldse seda Balti jaama enam, mis kunagi oli. Mäletan neid vanu alt lahtised oote perroone. Suviti magasid nende perroonide all kodutud ja parmud. Neil olid pesad seal nagu kodurottidel. Roomasid varahommikul perroonide alt välja, selle algu perrooni peal varahommikused reised oma rungi ootasid. Eks see selline omamoodi õnnetu koht oli, sest mul oli neist kodutudest alati kahju ka. Ja vahel ma ikka veel mõtlen nende peale, et mis neist on saanud. No aga vaevalt, et nad enam eluski on. Eks vana Balti jaamaga kadusid ka selle endised elanikud. See kiilaspäine mees ütles, et ta sõidab otse sadamasse, et läheb 2 tunni pärast Soome, et läheb Balti jaama turut läbi ja toob austreid. Austreid? See kõlab kallilt, ütlesin, ja peale selle meenutavad austreid mulle Mr. Beani sketsi, ütlesin naerdes. Ta vist sai aru, sest ta naeris ka. Ta ütles, et üks ta semust viinasõber kord soovitas austreid, et need ei ole üldse kallid. Nad kasvavad kuskil akvaariumis, sealt neid siis võetakse 2 eurot vist tükk. Et viimane kord olevate võtnud neid 4 tükki ja summa polnudki eriti suur. Et nad pole väga toitvad ja mingit maitset neil ka pole, aga neis pidi olema mingid head bakterid, mis teevad ka meie kehale head. Lisaks see, et neid on mõnus võtta, kui vanade sõpradega 90-ndatest viina viskad, no mida ei kõrvale noh. Kas neid neelatakse või näritakse ka, küsisin jutu jätkuks, samas ka huvist, sest ega ma ise ei sööks neid iial. Ta ütles, et kord pakkus ta austrid oma perele, need ka ei võtnud, ei naine ega teismeline tütar, ainult poeg olevat proovinud. Et ega maitset polegi, igavasti on need austrid oma karbi küljes kinni ka. See jäi tema jutust meelde. Et sealt kalapoes saab lausa noa kaasa, millega karpe avada. Selle peab ka ostma. Eks see Balti jaama turg on nüüd fancy, jah? Jah, ütles ta, sealt saab nüüd kõiki mõeldavaid asju. Mõtlesin, et kas küsida, et kas konna koibi ka sealt saab, sest ma tean ühte kohta, kus neid saab, aga ma ei hakanud lisaküsimust küsima. Aga küsimusele, kas karbid on kalad, et neid kalapoes müüakse sellele, ta ei osanudki vastata, lihtsalt kugistad viina kõrvale. Rõve mõtlesin ma, samas ma loodan, et ma ei sattu iial karpide otsa, sest ma ei kavatse neid süüa. Ei kavatse neid endale libistada kurku enne seda, aga neile sidruni mahla peale piserdada. Kõike maailmas nüüd kara sööma ei peaks. Ta ütles, et Balti jaamas üks ta sõber külmus kord surnuks. Selles vanas Balti jaamas, et jõi end vigaseks oli ratastoolis, siis aga jõi edasi ja külmuski seal surnuks ära. Lapsepõlve oli ta veetnud kuskil Pärnumaal mingis kolhoosis. Ema oli raamatupidajana töötanud, tema aga lõpetas Pärnu keskkooli. Pärast abiellumist kolis naisega Tallinna. 80-ndatel oli ta Vene sõjaväkke võetud, oli

Tuu oli olnud täis tuhandeid. Seda ma ei teadnudki, et rakettidel on ka mingi parim enne, mingi tähtaeg, millest üle minnes on raketid juba vanaks muutunud. Vene ajal või noh, seal kus ta sõjaväes oli, seal polgus olnud selleks 2 aastat. Vanu rakette siiski ei kantud maha, vaid need kasutati õppustel, lasti puruks. Ühest otsast kuskilt polügoonilt neid õhku kõmmutati ja teisest otsast tulistati siis alla. Venelaste värk igatahes olevat niimoodi see odavam tulnud kui nende osadeks lahti võtmine ja utiliseerimine. Kah jälle üks huvitav teadmine. Ja nalja saanud seal ka palju, ta oli juba aasta otsa teeninud, kui neile toodi sinna üks uspekk, kes oli 1,49 m pikk. Kui too uspekk oli saunast läbi käinud, läks ta arstiku kontrolli, sest iga uus tuli ja kaaluti ja mõõdeti üle. Ma ei mäleta enam, mis seal uspekki nimi oli, Ahmed vist. No võt, ja läheb siis Ahmed sinna mõõdupulga alla. Arst vajutab pulga alla, aga uspekk tõuseb iga kord jälle kikivarvule. Arst vajutab pulga uuesti maha, ta ju näeb, et lühike poiss püüab ennast pikemaks teha. Arst imestab, kuidas nii väike mees üldse raketi polku on võetud. Tavai koju tagasi oli arsti otsus. Nii väiksed sõjaväkke ei võeta. Selle peale kukkus too Ahmed nutma. Neil seal lõunamaal on ju väga oluline, et oleksid sõjaväe läbi teinud. Suur vend käis sõjaväes, väike vend tahab ka sõjaväkke minna. Kui ikka sõjaväest käid läbi, siis oled tõeline perekonna liige. Kui sõjaväes ei käi, siis sellistega ei taha isegi tüdrukud käia. Igatahes teatas Ahmed, et tema ei lähe kuhugi ja kogu muusika. Tema peab sõjaväkke jääma. Ja võetegi siis Ahmed raketi polku, tal olid autopaberid, kus juures ja mitte autokooli kaudu vaid ostetud. Seal nad ostavad ju autojuhi lube, annavad teatud hulga lambaid ja ongi kaup koos. Uspekk oli saadetud siis lattu riiet järele, aga ei ole seal mitte midagi temale sobilikku. Jalg oli tal 34 number või midagi sellist. No täitsa lapse jalg nagu nukk. Rätsep põmles siis talle ka sobiva vormi. Teistel poistel olid riided lohvakad, aga talle sai vorm täitsa vägev. Kõik oli täpselt tema keha järgi õmmeldud. Ainuke, millest sai kirsa saapaid teha, oli päris nahk. Neil oli kirsa nahast, aga temal olid ikka päris ehtsad nahksäärikud jalas. Siuke kift kutt oli olnud. Aga oh, häda! IS-57 oli rakettide vedamise auto. Mõtle, mille masin see oli. Jalade ulatus pekil ju mahagi. Nina julatur roolinigi, siis oligi suur küsimus, et kuhu ta raketi polgus üldse panna. Nende roodu ülem Shaiko tahtis temast lahti saada, sest mida sellise väikese kutiga raketi polgus ikka teha. Neilt viidi vahel pikki poisse Moskvasse kindralite või polkovnikute autojuhiks. Kord tulid mingid polkovnikud jälle omale autojuhte küsima. Roodu vanem Shaiko tassis seda nukukest, võtke see, võtke see. Sai kujutas, et paras selline sul oma rooli taha panna. Kuuled, kas sa tahad mind mõnitada, või oli üks tähtis polkovnik öelnud, kui ma lähen sellise mehega Moskvasse, suured poisid tulevad rooli tagant välja, mul tuleb selline häbi, et nii ei lähe see asi küll mitte. Ei tulnudki muud midagi välja, kui pandi Ahmed seersantide kooli, aga ai, kui ta seersantiks sai, siis kus ta hakkas teisi kiusama. Kui ta võimule sai, siis lühikese mehe sündroom. Napoleoni kompleks tõi välja, läks kurjaks ära. Harjutusi tehes ulatunud Ahmed kangi pealt kinnige haarama. Üks mees aitas ta sinna üles. Tegi oma tirelid ära, siis teine mees aitas alla, et muidu kukub oma jala luud puruks. Kui sealt alla tuleb. Aga näed, Vinske vend, nii palju mõistust poisil oli, et ta ei loobunud. Õhtuti tõsteti to Ahmed nari peale, anti talle gitar kätte, siis ta tinistas poistele viisi juppe. No sulle üldis, et seal Vene sõjaväes meeldis või küsisin autojuhilt. Ei meeldinud, ta naeris selle peale. Sõjaväes või vangimaas ei taha keegi olla. Mida rohkem mehi koos, seda rohkem lollusi tehakse. Ja Dedoshina oli neil ka seal väga moes, aga ta ei taha sellest rääkidagi. Võibolla väga palju polegi pajatada, sest kõik halb ununeb ja tuhmub, kui aega on piisavalt palju möödunud. Lõpuks kõik hea ja lõbus jääb paremini meelde, sellest on huvitavam rääkida. Eks esimene aasta oli kõige raskem, mõnitate sel poisse ikka üks jagu. Pärast oli jälle kergem olnud. 100 meest oli meil autoroodus, ütles ta, ühes kasarmus elas 100 meest. Vastas oli teine kasarmu, seal olid teised 100 meest. Kujuta ette, kui 100 meest lähevad hommikul vetsu, milline uriini hai

Mõnus oli vanu lugusid kuulata, kilomeetrid muudkui läksid, kiiremini kui tavaliselt, kui häälega lähen ja mind peale võetakse. Vahel ma ei oska enda peale võtjaga mitte midagi rääkida, vahel mõni ei tahagi juttu kõnelda. Ta ütles, et töötab juba 17 aastat Soomes ehitajana. Kunagi 90. alguses aegu Eesti vabaks sai, oli ta 7 aastat turvamees olnud, sõitis uhkete kiirete autodega, isegi politseile olnud sellised, ütles ta. Mäletan isegi, olin laps, aga mäletan, kui aeglased kehvad autod politseinikel olid, koledatest vormidest rääkimata. See oli lausa kohutav, mis neil seljas oli. Suht tunked ja mingi mütsilodju. Nüüd on neil muidugi ilusad vormid, ma ei märganudki, mis aastal need neile selga ilmusid. Aga need on juba suht viisakad, annavad riigi mõõdu välja. Aga see 90. Politsei vorm, see reostas ja mürgitas kõike mu nooruste lapsepõlve. Need nägid välja nagu mingid tehase töölised politseinikud. Paljudele ei suudaks me seda selgeks teha, aga teda vaadates ma korraga saan aru, et tema mõistaks. Tema mäletab neid vorme ka. Kord kihutas ta Tallinnas 160 kilomeetrise tunni kiirusega politseist mööda. Politsei nägi vist, et mingid embleemid peale ei hakanud isegi teda taga ajama. Kui nad oleksid oma autole hääled sisse pannud, siis oleks tema ammu kadunud olnud. Parkimisplatside lõpetasid nad naistele neidudel autoga sõitmist. Igas linnas oli naine, nagu ta ütles, metsikud ajad. Nooruses oli ta palju joonud ja palju ka pidudel käinud. Nüüd ei pea maks enam nii palju vastu, joob lahjemaid õllesid ja veine. Naist siis veel ei olnud. Igal reedel oli pidu kuskil koju sõideti seltskonnaga ja purjuspäi, sest seaduseid peagu polnudki. Need, kes olid õiges kohas ja piisavalt ettevõtlikud, said rikkaks. Kui pealt koju mindi, siis seltskonnas lepiti kokku, et sõidab see, kes on kõige kainem. Selline kaak turvamees. Sellised nad olid natuke midagi. Mäletan. Pealinna jõudes ütlesin, et elasite vahvat noorust paremat ja huvitavamat kui mina igal juhul. Mul pole iial teile selliseid lugusid rääkida nagu teil mulle. Loeksin kord hea meelega teie mälestusi. Oh jaa, ütles ta ja naeris. Neid saaks tõesti. Igal temal sõbral oleks midagi rääkida. No lihtsalt kadedaks teeb. Vahel ma unistan mingist puhastusest, uuest klasnastist ja perestroikast, mis annaks ka tänapäeva noortele elu. Mina olen muidugi vana juba. Minu jaoks see oleks miski enam see kahjuks. Aga neist noortest inimestest on kahju, keda ma näen. Nemad peavad alustama kehvemast stardipakust kui nende vanemad. Nüüd laiutavad igal pool vanad juhid ja poliitikud. Üks vahes oli kohe eriti hull. Mingid vanad ministrid vaid roteerusid. Ühiskond vananeb, kivistub, muutub igavaks ja jäigaks. Ühiskond kastistub, varsti oleme nagu Indias. Vana riik on ikka üks väga halb asi. Uus riik on alati värskem ja huvitavam. Eriti lahe on muidugi see periood, kui vana riiki enam ei ole, aga uut riiki ka veel ei ole. Siis see vahepealne aeg on kõige mõnusam, nagu aru olen saanud. Nagu üks mees rääkis kord, kuidas 80. Lõpp oli kõige huvitavam aeg olnud. Iga põlvkond peaks ühiskonnas toimuma puhastus, siis oleks ka teistel noortel samasugused võimalused. Küsisin kord ämma mehe käest, et kas 90. Olid tema jaoks vaene aeg. Ta ütles, et tal pole iialgi enam olnud nii palju raha kui 90. Et ta jalutas kilekott raha täis mööda linna ringi. Tõi aga Soomest ja Saksamaalt kaupa ja müüs siin edasi. Tal pole iial nii palju raha enam olnud. Nüüd on ta vana, üle 50 ja kibestanud, pettunud selles riigis. Vahel on mul tunne, et minu elu mõte nagu ongi kuulata minust vanemate inimeste rajust noorusest. Muidugi tollal ei mõelnud kindlasti keegi, et raju noorus. Siis olid ajad rasked, ohte ja hirme oli palju. Eks oma aeg tundu ikka kuiv, igav ja raskem. Argine, võibolla nemadki tundsid seda. Kord hakkan mina neid praegused aegu taga igatsema ja näen neis helgeid toone. Tunnen, kui palju on muutunud. Võibolla vabadust, seda hakkame taga igatsema. Et kui vabad me olime, sest mul on tunne, et kõige rohkem hakkab maailmas ära kaduma just see vabadus, mida lapsena mäletan muidugi mõnusalt. Vabadus igale poole minna. Eks meil kõigil ole üks lugu rääkida. Selline oli Andrus Kasemaa jutt, mille pealkirjaks Vabadus.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
1: Tõepoolest, asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused sama päeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4...
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja see kord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeol on.

0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkketõus. Selguvad Eesti meistrid, sõitjad ka välismaalt. Pärast võistlust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
0: Septembri lõpu kaubanduse ja seltskonnaelu maastikul segavad sel nädala lõpul kaarte armastatud Mihkli laadad.
2: Hammusta nüüd ka kattise vähkel kuisa.
0: Nii et Mihklid ja kõik muu rahvas on oodatud hammustama piirakaid, tomateid, kurke, kartuleid ja kõiki muud sügissaadusi loomulikult kraami, väärt kraamiga kojuga andma ning niisama tegutsema. Mihkli laadad laupäeval 26. Elva keskväljakul ja pühapäeval juba legendaarsel Räpina tuletõrje väljakul.

Tere hommikut, täna on meil laupäev 26. september ja natuke õnnesoovi kontserti saab ka teha, kus juures üks õnnesoov käib veel eilise kuupäeva kohta. Natuke liiga hilja jällegi märkasin siin ansambli Kuvaldaga on see kõik seotud, aga enne teeme ikkagi tänase õnnesoovi ära ja täna 26. septembril saab õnnitluse läbi raadio Laine, Laine Murumets. Elu rukkipõllul sa kõnni püstipäi, sinu elu salved saagu ääreni täis, süda olgu soe, siis need aastad iialgi ei loe. Et siis soovidele vaikset sõudu, elu teele rohket jõudu, rahu rõõmu südamele, valgust sära silmadele, sellise romantilise moega salmikese ja paar kolm laulu. Lainele saadab Väino perega.

Nii, aga nüüd tuleb siis nagu valda laulude paraad ka, sest siin õnnesoov on selline, et eile vananes täiesti lootusetult kui valda liige Marko Must. Et täna annab see juba tunda, see lootusetu vananemine, et seda kuidagi viisi kompenseerida, siis tuleb siin kui valda lugusid, tõmba täitsa loosid, mida panna meil on neid kui valdasid siin ikka pea paarsada laulu. Nii et valikut on, tegelikult vanti ka siin väike selline võimalus, et võib ka muid bände panna, isegi Chicagot, Led Zeppelin, U2 ja keda iganes, ainukese mööndusega, et respekt ei meeldi. No respekt ei meeldi, seda ei pane ka, aga teeme siis nii, et ikkagi oma ansambel kohe esineb. See on mõnus, ise laulan, ise saan sünnipäevaks oma lauluga, tervituse või vähemalt oma bändi lauluga.

0: Kuku Raadio.
1: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaalt pärast võistust karjääris After Party laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
2: Alustame soietusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Septembri lõpu kaubanduse ja seltskonnaelu maastikul segavad sel nädala lõpul kaarte armastatud Mihkli laadad. Nii et Mihklid ja kõik muu rahvas on oodatud hammustama piirakaid, tomateid, kurke, kartuleid ja kõiki muud sügissaadusi loomulikult kraami, väärt kraamiga koju kandma ning niisama tegutsema. Mihkli laadad laupäeval 26. Elva keskväljakul ja pühapäeval juba legendaarsel Räpina tuletõrje väljakul.
4: Viimast korda.

0: korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega, tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11.
2: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal. Lugupeetud väärikate ülikooli kuulajad, need, kes ka raadios tahavad veel üle kuulata, vähe sellest, et käivad istuvad koha peal, vaatavad laivis, kordamine on tarkus ema, et see nädal on siis sedasi, et kordused on meil ka laupäeval ja pühapäeval, täna laupäeval kell 10, seetõttu, et eile hommikul sai ärikat ülikool maha magatud siin Kagu raadio ülikooli saadete toimetus, mõtles nii, et me kaks nädalat jutti ikkagi ei ole hakkanud üldse vaatama, kas on meile salvestus saadetud või mitte, enne kui Enel Ellep siis teada andis, et on küll, mis sündis välgu kiirusel otsus, et mängime teda reed õhtul, laupäeva hommikul kell 10 ja teine kordus on siis pühapäeval nüüd uuel ajal kell 12, sellepärast kell 11 ajal on eetri vallutanud isa ja poeg Helmed. Ja nende jutt on ka niisugune, et võib täitsa kuulata, muidugi mitte ta ei ole mõeldud ainult väärikatele ja ka ausalt öeldes ka väärikat ülikooli saade. Seda võib kuulata igas vanuses. Esimesest klassist, võibolla lasteaiast, kuni 100 aastasine välja. Ja kes kauem on vastu pidanud ka 100 pluss veel, on täitsa okei. Et see, et siin loengute juures on väike märge, 50 pluss hakkavad väärikad, noh see, ega raadio juures keegi aru ei saa, kes siin täpselt kuulab.
3: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet. Väärikate ülikooli loengud Põlvas ja Kagu raadios.
4: Tere ja aitäh mind kutsumast teie ette. Teid on nii meeldivalt palju siin ja teema on asja ja ajakohane. Mina olen siis Tiiu Kuurme ja tegutsenud akadeemilises maailmas, olnud Tallinna ülikooli kasvatusteaduse dotsent üsna pikka aega ja enne seda ka Tallinna ülikoolis ja mujal uurimisasutustes ametis. Valdkond on olnud siis mul üldkasvatusteadus. Doktori kraadi kaitsesin Soomes 2004. aastal, siis kui Soome oli oma PISA tulemuste tipus 10 aastat järjest ja mul õnnestus näha pealt seal elavat õppetööd. Kooli ja kogu seda ülikoolide tegevust ja see oli niivõrd meeldiv, et ma sain väga hästi aru, miks see Soome seal PISA tippude seas oli. Nüüd on kõik asjalood muutunud ja teisenenud ja midagi on ära antud, sest need samused tulemused, mida millegi pärast peetakse hariduseks, tahaksin öelda, et PISA tulemused ei ole haridus, sest PISA tulemused on õpilaste suutlikkus kolmes aines ja probleemi lahenduses, aga see ei ole samane sellega, mis on haridus. Ja paraku ja kurblooliselt need tulemused langevad kogu maailmas. Kuhu siit edasi, ei tea. Elame, näeme, ütleks selle peale. Tegelnud olen siis veel peale üliõpilaste õpetamisega rohkelt artiklite kirjutamisega, uurimistööga. Ja polegi laste kasvatamisega ka mõningase aja ja polegi vast midagi enda kohta öelda. Ja teile on palve, nüüd ma püüan avada seda teemat nii nagu mina olen nende asjadega kokku puutunud ja mida ma olen suutnud leida erinevatest allikatest. Ja teile palve küsige, polemiseerige, kui mingi väide ei sobi, siis võib selle väite seada kahtluse alla, selle teemal natukene rääkida, sest jah, teema on selline, mis puudutab ilmselt ikka iga inimolendit. Ja noh, loodame, et meil on siin vastastikku huvitav see aeg, mis me oleme siin kenas riigigümnaasiumi saalis. Millest siis siin juttu tuleb? Kõigepealt, mis see põlvkond üldse on? Kuidas seda mõistetakse? Ka need on ära seal kirjeldatud need põlvkonnad ja on siis ka piirjooned, millal algab üks, millal algab teine. Ja siit edasi selline teema, mis on meil, noh, ütleks, et meie elu saatev vaikne teadmine kogu aeg, et need ajad, mida me elame, on täiesti ebatavalised ajad. Me oleme kummalise, ohtliku ja ebatavalise ajastu inimesed. Edasi liigume juba põlvkondade suhete juurde ja siis üks teema muutunud lapsepõlv, mida peaks teadma iga inimene tänases päevas lihtsalt, et aru saada, mis toimub lastega, mis toimub noortega ja kas ja kuidas on võimalik nendega dialoogini jõuda. Ja siis eakamate generatsioonide lugu, mis on täiesti ebatavaline üldse, mulle tundub niimoodi, ja siis mis meid ühendab, mis eraldab ja mida oleks võimalik teha kõigi nende probleemide sees. Ja muidugi siin kohe ütleksin ära, et mina ei ole see, kes suudab öelda, mida oleks vaja teha. Suudan ainult mõningad vihjed siin välja tuua, millelegi tähelepanu juhtida, aga tegelikkuses, mida teha tehisaruga, seda küsivad maailma tippud ja tehisaru arendajad ja hoiatavad üliväga tehisaru eest. Nii et me oleme sellistes ajastuvoogudes, kus tulevik ei julge ega suuda mitte keegi ette ennustada. Ja niimoodi on nimetatud seda meie aega ka mõneti apokalüptiliseks. Et mingid asjad peavad lõppema, mingid uued asjad peavad tulema, aga diagnoosida seda ei oska. Kuidas siis mõista põlvkonda? Noh, seal on see meie esivanem, ja teisel pool on selline tegelane, nagu te näete seal, kas tõesti põlvkondade kulgedes inimene asendub masinaga. Selline on küsimus. Põlvkond, teda neid on määratletud ja on põlvkonna uurijad klassikud täiesti olemas. See on tegelikkuses üks identiteedi tähis. Ja selle abil me saame ise end paigutada mingisse ajaloolisse aega. Kunagi jooksis see Rootsi film pealkirjaga On meie aeg, on meie aeg. See pealkiri lõikus mällu. Jutt oli 60. aastatest. Ja nii on igal põlvkonnal oma aeg ja need ajad on erinevad ja vastuolulised viimaste paarisaja aasta jooksul olnud. Ja seetõttu on ka see põlvkondade läbikäimine rohkete küsimärkidega. Põlvkondade identiteet sünnib sarnaste kogemuste sees. Nii et on sündmused, on ajaloolised mõjud, on karmid sündmused, me kogeme neid kuidagi. Meie kogemustes on midagi sarnast ja me tunneme läbi selle, mis meiega toimub. Ja toimub niisugune nagu jagamine. Me jagame teadmist ühest või teisest ajastust. Ja nii on ka tunne, et kui ma kohtun oma kursusekaaslastega ja mõnda ei ole tõesti ammu näinud võib-olla paarkümmend aastat, aga jätkad juttu just kui poolelt sõnalt, nagu oleks eile lahku läinud, sest on midagi, millest me saame ühtmoodi aru, isegi kui sa inimest ei näe. Ja see on see põlvkondlik teadvus. Põlvkondi ühendavad veel need tavad, eesmärgid, mis ühiskondades on ja no jah, eesmärgid, keeruline teema, kas veel ongi meil mõtet eesmärke seada, mõeldes, mis toimub ümberringi, ei tea, siis on ka aated ja aadete alusel on arenenud haridus- ja kasvatusmõtlemine. Ja soomlastel on lausa mõiste, et kasvatusaated. Eestis ma sellist asja ei ole kuulnud. Siis on uskumused, millesse me ühiselt usume. Ja kui Eesti sai vabaks ja oli hoitud vakka all kogu esoteeriline teadmine, et kes kuskil midagi sosistas, selle peale võidi kaevata, ja ta lülitati kohe välja kui sellise kahtlase teadmise kandja, siis see vallandus ja ühtaegu oli ühiskond täidetud tohutu hulga kirjandusega, autoritega, kursuste, mille kõigega esoteerilise teadmise vallas. Ja muidugi mõista, seda ju peavoolu teadus ei tunnista, aga peavoolu teadus ei saa ka enam eitada, et neid asju üldse ei ole olemas. Ja põlvkonnad võivad ka üksteist kuidagi nimetada, näiteks Beatlite põlvkond on olnud, need, kes kuulasid Beatlite muusikat palju või rock'n'rolli põlvkond, sest muusika on väga emotsionaalne ja koos kuuldud laulud, need sõovad inimesi. Ja karmid ajaloosündmused ka aitavad põlvkondadele sümboolse nime panna. Nii on küüditatute põlvkond ja hiljuti oli ju tähistati suur põgenemise aastapäeva. Ehk need 10 000 eestlast, kes paadiga läksid üle mere, põgenikud, neid seob väga võimas ühine kogemus. Siis on sõjajärgsed põlvkonnad, kes kannatasid kõik mõeldavaid raskusi ja kes on matstraati lugenud, saab pildi sellest, mis elu elati. Siis on sovjetiaegsed, meie teiega oleme sovjetiaegsed tüübid sellised ja ma ei tea, kui palju meid usaldatakse, aga ilma meieta ka läbi ei saa hästi. Ja nüüd siis on veel digipõlvkonnad on tulnud ja siis on selline tore värviline seltskond nagu lille lapsed. Nii et sündmused võivad saada sümboolseks tähiseks, millega üks põlvkond nimetab ise ennast. Identiteet, see on inimese jaoks enesemääratlus, kes ma olen. See identiteedi mõiste siin Eesti kultuuriruumis on väga noor, ta ilmus kuskil sajandi vahetusel alles, varem ei kasutatud üldse, ei mõeldudki selle peale. Aga nüüd on see identiteedi mõiste kangesti oluline ja eriti noored on ka osa hädas sellega, et vastata küsimusele, kes ma selline olen, milline ma olen, milliseks ma soovin saada. Kust ma tulen, kes ma olen, kuhu ma lähen. Ja põlvkond on see, kes ulatab meile abikäe ja aitab määratleda, ahaa, sa oled üks meie seast. Sinu identiteedi märgid on sellised, nagu need on tervel põlvkonnal. Nii et ühte põlvkonda kuuluvad inimesed näevad maailma ühtmoodi, teised teistmoodi. Ja mida kiiremini maailm muutub ja mida kiiremini see planeet pöörleb, seda raskem on põlvkondadel saavutada ühist nägemist, ühist mõistmist. Ja niimoodi on ka see mõiste, mis meid siin eestlastena seob, see on Eesti rahvas, rahvus. Erinevad põlvkonnad väärtustavad rahvust ju erinevalt. Ja see on siin praegu suur lahkelide allikas Eestis. Kas me tohime julgelt rääkida oma rahvusest, nimetada seda? Meil on küll rahvusooper, rahvusraamatukogu ja midagi rahvuslik on seda ja teist veel ametliku nimega. Aga meedia kuidagi hoiab tagasi ja kuidagi ei taheta rahvusest rääkida, et rahvus on midagi, mis ei ole päris parketikõlblik mõiste. Nii et niimoodi nende mõistetega on eri põlvkondadel on ka eri suhe nendesse mõistetesse. Igal põlvkonnal on omad ideaalid ja iga põlvkond loob oma väärtusilma. Ja inimestena seob meid see, et on ajatud väärtused, on üle kõigi kultuuride ulatuvad väärtused, mida kõik tunnistavad tingimusteta, sest ilma nende väärtusteta ei ole võimalik inimühiskondadel elada. Ja need on meile kõigile väga tuttavad asjad nagu ausus, eks ole, õiglus, headus, ilu, tõde, sellise armastus, uskloodus armastus, triaad. Ja mul on kunagi olnud õnn Marju Lepajõega pikemalt vestelda ja mulle jäi meelde tema välja ütlemine. Uskloodus armastus, need väärtused ei ole siit ilmast. Ma olen selle üle mõtisklenud ja võibolla isegi aiman, mida ta sellega mõtles. Need väärtused ei ole inimese loodud, need ei ole siit ilmast. Ja need on miski, mis on üle ilma kõikjal inimestele olulised. Niisugune mõiste nagu habitus. Kes on saksa keelt õppinud? Meie põlvkond õppis ju nii hullult saksa keelt kõik. Haben, haben. Omama, eks ole? Ladina keeles habeo, habere, omama. Habitus, Pierre Bourdieu, suurepärane mõiste, see koondab eneses kokku isiku omadused, käitumisviisid, harjumused, oskused, väärtused ja nii edasi, ka maitse. Ja niimoodi kujuneb välja õpilaste habitus, näiteks põlvkondade habitus, et milliseid omadusi üks põlvkond loeb ise enda juurde loomulikul viisil kuuluvaks. Ja tegelikkuses see meie arengulugu on ka, et me loome ja muudame seda oma habitust. See tähendab, mida me siis omame kui isiksused. Siis veel oluline mõiste, iga põlvkonna kapital jälle Bourdieust lähtudes on sotsiaalsed võrgustikud, tema sotsiaalsed võrgustikud. Kui inimesel need on olemas, nagu kunagi oli kogukondlikkus, eks ole, ja see sama rahvus on ju väga tihe ja väga konkreetne sotsiaalne võrgustik. Kui inimesel seda ei ole, siis on ta nagu hälbinud puuleht tuules ja ta tunneb ennast väga halvasti, väga ebakindalt ja väga üksi. Ja seepärast on kuuluvustunne ka kuulsas Maslow püramiidis inimeste üks baasvajadusi, kuuluda kuhugi, omada võrgustikke. Nõukogude ajal mäletate, et saite tutvuste kaudu, seda teist ja kolmandat, letti alt ja tutvuste kaudu. See oli ka sotsiaalne võrgustik. Tänapäeval sellist asja pole vaja, aga on teistmoodi võrgustikud. Igal põlvkonnal on oma aktiivne aeg, loomisaeg. Nii et iga põlvkond on sotsiaalses hierarhias, mingid aastakümned on ta esil, domineerib, ta kannab seda ühiskonda, kannab ka neid põlvkondi, kes ei ole veel valmis ja kes enam ei suuda ja nad loovad meie ühiselu, ühiseid väärtusi, muudavad keskkonda, muudavad ka vaimset

Materiaalselt on küllus, aga mitte materiaalselt on suured puudujäägid. Inimene on õnnetu kokku sellest. Nii et põlvkond loob identiteeti. Ja nüüd siis konkreetsemalt ja lähemalt. Millised põlvkondi siis on uurijad eristanud? Mul siin on numbrid, ei ole natukene valesti. Ma küll, jah, vabandage mind. Aga noh, ma seon siis need aastaarvud teatud põlvkonnaga siis. Ja kõigepealt need, kes järgivad traditsiooni, nad hakkavad juba ära kaduma, neid on väga vähe järel, nimetatud ka vaikne põlvkond. Nemad said osaliseks sõjašokist, nemad olid ka põgenikud, küüditatud ja hiljem kohutavas vaesuses ennast taas jalule ajanud sõjajärgselt, kui mõelda siin kohalikele oludele, sest sõda ei olnud ju mitte igal pool. Ja nende põlvkondade jaoks esiplaanil on ellujäämisväärtused. Ja mina mäletan oma kodust, ikka et kui ma püüdsin vahel midagi juttu teha, et jah, et mul tahaks nagu seda ja tahaks nagu teist ja nagu asjad ei ole hästi ja mulle vastati karmilt, et mis sul viga, kõht täis, katus pea kohal, mida sa veel tahad, kõht täis, katus pea kohal, riided seljas ka veel ja pole siin haliseda enam mitte midagi, kõik on just ka olemas. Nii et nemad heitlesid materiaalse puudusega ja nende see pingutus kandus sellele. Edasi baby boomerid 46-64 ja see on äärmiselt kummaline lugu. Need baby boomerid olid Soomes ja kogu Lääne-Euroopas, mitte ainult Eestis, kus juures Eestis sündis veel võrrelduna teiste rahvastega vähem lapsi, et meil ei ole õiget baby boomi üldse olnudki siin Eestis, sellepärast meid nii vähe ongi. Ja see oli suurte hearühmade sündimise aeg ja huvitav jah, et need raskete olude inimesed said palju lapsi. Keegi ei teanud mitte midagi laste abi rahast, ema puhkusest, ema palkas, sellised asjad olid täiesti utoopiline, isegi kommunistlikus ideoloogias ei olnud juttugi millestki taolisest, eks ole. Ja keegi ei mõelnudki ja mina kaasa arvatud ei tulnud mõtetki pähe, et minu laps on riigi asi, et riigil peaks olema midagi pistmist minu perekonna ja minu laste materiaalse toetamisega. Sellised lood olid. Ja need põlvkonnad siis õppisid ühte asja, pidasid eluaegseid ameteid. Austasid mõistust, valitses modernism elutegelikkuses, väärtused olid teada ja selged, ära valeta ja ära varasta, need olid põhimised. Lapsed said enamalt jaolt kõik selle kodust kaasa. Orientatsioon oli ruttu abielluda, luua perekond, tudengitel sündisid lapsed, elada kuskil ei olnud. Müstilistes oludes elasid tudengid oma lastega, praegu mitte keegi oleks nõus midagi sellist läbi tegema. Sugupõlved aitasid üksteist ja need, kes siis lapsed said ka nendel aegadel, nad teadsid, et nad hätta ei jää, et on olemas oma perekondlik turvavõrgustik ja alati aidati välja. Kõik lapsed kasvasid üles, perekond aitas. Ja niimoodi ehitati siis üles sõjajärgne ühiskond. Noh, jah, teie, kes te siin olete, vist olete ka nagu nende sünniaastate inimesed siin, eriti see 46-64. Rahuaja põlvkonnad. Nüüd need, keda me tihti ei mõista, kellel on omad eripärad, aga kellega on vaja teha koostööd.

25–80, nimetatud X-põlvkond. Väärtustes domineerivad siis distsipliin, turvalisus, allumine, lojaalsus. Tahavad olla sotsiaalselt aktsepteeritud ja väga oluline on, mida teised minust arvavad, mida teised arvavad, kuhu ma kuulun hierarhiates. Ja kergesti haavuti saadi haavatud, kui neid ei võetud mängu sisse või kui nad olid kuskilt välja jäetud. Ja see põlvkond oli kohusetundlike inimeste põlvkond, kes aktsepteerisid autoriteete, aktsepteerisid ülemusi. Kuigi võisid nuriseda, aga nad tegid hästi, mida kästi. Kardeti eksida, kardeti teha vigu. Y-põlvkond, nimetatud ka millenniumi lapsed. Väärtused muutuvad radikaalselt, sest hakatakse materiaalselt elama järjest paremini. Kuigi mina mäletan, et 90. aastatel oli selline periood, et kui ma sain kuu palga, siis selle eest oli võimalik osta ainult üks labidas, sellega kaevati maad ja panna porgandid maha. Et nii õnnelik olin, tuli hea porgandi saak ja palk oli asja ette läinud. Selline periood on ka meil olnud. Aga see aeg sai ruttu läbi Savisaare või laod ja kõik muu taaline. Millenniumi lapsed, nemad soovivad olla vabad. Need väärtustavad tulemuslikkust, et asjadel olgu mõtte ja tegudel tulemus. Avatus, sealt on pärit kaasamine, mitte kedagi ei tohi jätta maha ja eneseteostus. Need nemad juba nii öelda ulatuvad sinna Maslow püramiidi ülemistele astmetele, kus enam ei ole see materiaalne ellujäämine nii tähtis. Aga just, et kelle ma endast teen, milline minu elutee on, kui rikkast elu ma elan. Ja nende väärtuste pinnal siis on kokku põrked ka eelmistnevate põlvkondadega. Ja nüüd hakatakse väga kergesti abielusid lahutama. Tekivad kooselud, abiellutakse järjest vähem, elatakse koos, minnakse laiali. Räägitakse postmodernistlikust inimesest, see on siis inimene, kes ei seonda ennast liiga tihedalt, mitte kellelegi, kellegagi, et hoida oma võimalused avatuna. Nad vahetavad töökohti, õpivad uusi ameteid ja ei taha teha seda, mis ei ole huvitav, mis ei võimalda ennast teostada. Tahavad, et nende tegemistel oleks mõte. Väärtustavad isiklikku turvalisust ja juba lastel, et üldse luua perekond, saada lapsi, peab olema ka mingi kindlustunne. Väärtustavad muide ka võrdsust inimeste vahel, kaasamine ja võrdsus. Need, mis on tänased mantrad, täitsa kaasamine ja võrdsus, need sündisid koos selle põlvkonnaga. Ja nüüd uuemad põlvkonnad siis. Z-põlvkond, zoomerid, sellised väärtused, kirglikus, kriitiline mõtlemine, läbematus, nad ei peatu millegi juures liiga kaua, nad tahavad kogu aeg midagi uut, et kogu aeg pilt peab muutuma. Vaba aeg, kiirus ja paindlikkus ja nemad siis on juba digimaailma põlvkond. Nad tahavad tegelda asjadega, mida oskavad ja siin hakkavad ilmlema juba ATH, aktiivsus, tähelepanu, häired. Kuigi ma olen kindel, et kui keegi oleks märganud diagnoosida midagi sellist, nagu praegu diagnoositakse hariduslikke erivajadusi, siis oleks minu põlvkonnas ka küllaga neid diagnoosiga inimesi olnud, aga lihtsalt ei diagnoositud, vaid saadeti eri kooli, saadeti klassist välja, visati koolist välja. Ei mingit hevi seal juures. Ja
Seda põlvkonda iseloomustab see, et saadakse vara küpseks, teatakse väga palju igasugustest asjadest, aga ollakse ka rohkem segaduses. Ja selle põlvkonnaga kaasneb see, mida praegu nimetatakse sooline düsfooria, soosegadus. Et kas ma ikka olen poiss või ma äkki olen tüdruk või kas ma ikka olen seal õiges soos või äkki peaksin sugu muutma või kogu see samasooliste värk ja see kaasneb selle põlvkonnaga. Minu isiklik äratundmine on küll see, et mulle tundub, et siin on mängus ideoloogiad pigem ja noorus võtab kergesti ideoloogiaid omaks. Et võib-olla seda soodüsfooriat sellisena ikka ei oleks, kui ei oleks vastavat ideoloogiat ja neid huvigruppe, kes seda peale suruvad. Aga noh, see on nüüd minu arvamus, võib-olla ma eksin. Ja veel uuevad põlvkonnad siis, alfa, need on üleni nutilapsed, need on selle sajandil sündinud. Nad on loomingulised, õppimistahtelised, siis on nimetatud ju need põlvkondi eelnevad näiteks indigolapsed, et nende auras on indigovärv, väidavad esoteerilised õpetused. Ja need nutilapsed on kristalllapsed, et nendes on väga suur potentsiaal ja suur rahulolematus selle maailmaga, mis neile pakutakse täiskasvanute poolelt. Nad tahavad kõike saada kohe, kõike saada lihtsalt ja nendel ei ole majanduslikke muresid enam sellisena. Kuigi õpingute kõrvalt käiakse ju ka tööl, sest tahetakse oma raha, aga see kõhutühjus ja need ei ole enam nende viimaste põlvkondade probleemid. Need põlvkonnad elavad ekraanide taga ja noh, räägime ka lähemalt, mida see teeb inimesega, kui ta kujuneb ekraanide taga. Ja täna sündivaid siis nimetatakse beta-põlvkond ja mis juhtuma hakkab, ma ei tea, kas on keegi, kes julgeb seda ennustada, mis nendega juhtuma hakkab. Tehisaru asjatundjad on äärmiselt pessimistlikud. Hiljuti, kui keegi loeb postimeest, siis laupäevase postimehe vahel oli tähenduse teejuht. Kas loete? Tähenduse teejuht mõni loeb. Ja seal oli päris pikalt oli intervjuu oli ühe Tallinn tehnikaülikooli professoriga, kes on väga kursis nende uusimate arengutega tehisaru vallas. Tema oli väga murelik. Nii et kes palju teavad sellest, need on ka väga murelikud. Ja mina puutusin ka kokku tehisaruga õppejõuna. Panin üliõpilased kirjutama eksamitööd, nad nii-öelda igaks sai oma küsimuse. Oma teemad ja siis mulle hakkas tulema briljantseid töid, niisuguse ideaalseid töid, kus juures tudeng saadab mulle ära oma töö ja tema kaaskiri on grammatiliselt vigane selline ja sõnastus on lihtsakene ja siis tuleb selline teadusterminoloogiline töö ja ma ei tea, mida ma teen, keegi ei tea, mida teeb. Mõne puhul avaldasid kahtlust, kui sa kahtled, siis nad lähevad kaebama. Ja mis te arvate, kes peale jääb selles protsessis? See õppejõud nagu mitte, õppejõud hoidku madalat profiili. Ja praegu isegi tudengid lasevad oma magistritööde andmeanalüüsi ära teha tehisarul. Nad kirjutavad selle sinna sisse ka, et tehisaru tegi minu andmeanalüüsi. Ja tal ühesõnaga kõige lihtsamal viisil öeldes, mis on õppimine. Õppimine toimub siis, kui sa teed selle oma
kognitiivsetes protsessides läbi, et jõuda millenegi. Ühe sõnaga sa uurid, tuletad, järeldad, analüüsid, sünteesid, terve rida vaimseid protsesse ja need vaimsed protsessid arendavad sind kui inimesse, arendavad intellekti. Valmis ilusad tekstid. No ma parem ei räägi sellest, mis asi see on, eks ole. Ja kui see tehisaru tuli, siis mõtlesin esimesena sellist mõtet, kuhu pannakse hiigel rahad, selle asemel, et arendada inimintellekti, arendatakse tehisintellekti. Ja PISA on sellepärast väga hea uurimus, et ta näitab järjepanu inimintellekti ülemaailmset allakäiku ja ka IQ puhul pidi ikka murelik lugu olema, käivad tulemused alla. Nii et koopast oleme me tulnud, kas läheme koopasse tagasi või kuidas. Aga nüüd siis sellest meie ajastust, mis on, vähemalt mind isiklikult on see kogu aeg ülimalt huvitanud ja sakslastel on mõiste nagu Zeitgeist, ajavaim. Ja see on termini tähenduses, nii et ingliskeeles kirjutaja kirjutab ka ikka terminina Zeitgeist, ajavaim. Ja mida siis siin öelda, et me tuleme modernistlikust ajajärgust, kus elati eelmise sajandi lõppu kümneteni, kus see tulevik oli nagu raudteerööpad ees, eesmärgid terendasid, mäletate 5 aastakku eesmärke sõnastati ja õpilased õppisid neid pähe ja üliõpilased vastasid eksamil. Ja kõigel tehastel, kus iganes oli kõigil oma 5 aastaku plaan ja sinna rühiti. Usuti helgesse homsesse, usuti, et inimmõistus lahendab kõik probleemid. Postmodernistlik aeg algas hetkest, kui kõik need uskumused varisesid kokku. Miski siit ei teostunud, ei tulnud helget homset, kuigi tuli ju kuhjaga materiaalset heaolu. Ja päris palju asju läkski paremaks, inimmõistus sugugi ei halda enamusi probleeme ja väärtustes on suur segadus. Ja niimoodi see praegune ajajärk on saanud mitmesuguseid nimetusi, postmodernistlik, siis isegi räägitakse postmodernism veel, posthumanistlik aeg, posthumanistlik. Neoliberaalne. Eesti on neoliberaalsete riikide lippulaev. Eesti on teostanud tähtähelt neoliberaalsete teoreetikute unistused siin oma rahva peal. Ja apokalüptilised ajad. Apokalüpsis see on, kui ei ole milleski enam võimalik kindel olla, ja õhus terendab midagi kohutavad, mingite kohutavate arengute võimalus on kogu aeg sul juures ja ligi. Ja siis praeguse aja vaimu märksõnad siin, individualism, piiride hajumine, suurte narratiivide kadumine, suured narratiivid on need suured lood ja jutustused, mis hoiavad inimesi koos. Ja muide meie kui eestlaste üks suur narratiiv püsib, see on laulupidu. Laulupidu toob meid kokku. Tammsaare tõde ja õigus, seda on ka enam vähem iga eestlane lugenud. Aga kevadet ei ole enam lapsed ja noored kõik lugenud ja päris noored ei saa üldse aru, et mis raamat see selline on siis. Nii et ühesõnaga see telg, mis põlvkondi seob, need ühised tekstid, ühised laulud, ühised lood, mis tuleb kuskilt aegade ämarusest ja siirdub kuhugi, müüdid, legendid, et see on pihta saanud, see mureneb, see hõreneb, see telg ja niimoodi põlvkonnad ka ei saa üksteisest aru enam. Ja siit siis ka suur ebakindlus, mis põhjustabki seda, mida nimetatakse vaimse tervise häired.
minu jaoks natuke kahtlane mõiste, aga paremat ka ei oska pakkuda. Pinnalisus, üksildus. Kuskilt lugesin, et Eestis on juba varsti, Stockholmis on 70% leibkondadest on üksikud inimesed Stockholmis. Eesti kohta see arv suureneb, aga mul ei ole meeles, mis see oli. Kõike üle valitseb majandus ja neoliberaalne tähendabki see, et majanduse ja majandusliku loogika diktaat on üle kõige. Ja kui te loete lehti või kuulate uudiseid, siis ala ilma on seal majandus, majandus, majandus. Muud elu nagu enam ei olegi. Ja haridus on selles võtmes, et õpetajate palk on väike ja õppige loodusteadus ja inseneerijat, et majandus vajab teid. Nii et selline majanduse diktaat, majanduse loogika, teenusmajanduse loogika ja see on praegu, mis meiegi haridussüsteemi mõnede arvates on täiesti hävitanud või katastroofi äärele viinud. Ja see on see sama neoliberaalsed imperatiivid, mis on kõike pannud kvantifitseerima, kõike mõõtma, protsentidesse arvutama. Inimene on asjastatud seal, tema väärtust mõõdetakse rahaga ja samas on see ülim pinnalisus on seal. Ja lõpuks lõbu ja naudingu ühiskonnad, et kui see olukord on selline, noh, ebakindel ja mis ta kõik on ja apokalüptiline, aga meie läheme spaasse, meie läheme lõbustusparki, meie läheme toredale reisile, lähme Seychellidele uut aastat vastu võtma ja täitsa on olemas inimesed, kes saavad seda endale lubada. Nii et kuhugi põgenemine heaolu sisse ja heaolu sees on väga tore olla, ime tore, mina olen ka väga palju reisinud ja kõik, aga siin on oma tagad ja noh, tasub nagu mõelda sellele, et miks selline heaolu ikka ei tee õnnelikuks inimesi. Eestlaste õnneindeks kogu aeg kukub, ta on kuskil riikide nimistus 60. Alates kogu aeg kukub see eestlaste õnneindeks, aga eestlane ei ole vaene inimene. Me oleme siiski, elame suhtelises heaolus. Ja nüüd siis üks lause, mille mulle ütlesid targad sveitslased kunagi, et ühe põlvkonna elukaares on toimunud rohkem muutusi kui varem, tuhande aastaga, mul on seal valesti, tuhande aastaga peab seal olema, seal on 100. Et üks põlvkond on läbi elanud rohkem, kui varem toimus ja juhtus tuhande aastaga. Ja siit siis, kas me mäletame, kust me tuleme, need on nagu kihistused, eks ole. Te tunnete ju ära küll, mis maja see on. See on ka meile üks... mida enamus eestlasi teab, et kus ta asub ja mis ta selline on, Muhu kirik siis. Väga kuidagi sümboolse välja nägemisega. Nüüd läheme ise enda juurde taaskord. Me oleme ida-eurooplased. Meie minevik on traagiline nõukogude okkupatsioon. Vene naabrus, venelastel tapp. Mine ei ole probleem, see on nende eluviis ja minu kursus, me saime suurepärased vene kirjanduse loengud, saime ülikoolis, kui minu põlvkond õppis ja see kuupmeetrite kaupa läbi loetud vene kirjandust, mis mulje sealt jäi, et see elu on väga verine, väga vaene. Väga kuidagi, ühesõnaga, mida nagu ei taha ise elada sellist elu seal. Ja kuri on see elu olnud. Nii et, ja sealt siis see suur kuulus Dostojevski vene hing, et venelased on kuidagi erilised. Ja neid tuleb teisiti kohelda ja austada. Noh, me võime küsida, mille eest siis...
aga see vene kirjandus andis väga hea pildi, et mis on toimunud siis Venemaal. Ja eks meie saime seda, sellest mentaliteedist ju osa siin. Ja niimoodi meil oligi kaks murrangulist muutust, lõppes okkupatsiooniaeg, eelnev elukorraldus, kus kaup oli letti all ja kus kõik olid ühtlaselt vaesed ja teine muutus oli läänelik elukorraldus muutus. Läänes oli samaaegne muutumine ja mindi üle ühelt suurelt ajajärgult, see oli siis modernism. See oli industriaalühiskonnad, see oli eesmärgipärasus, see oli mõistuse austus ja mindigi sellesse võbelevasse postmodernismi, kus iga üks on ise enda kuningas, iga ühel on vajadused ja nõudmised ja kus inimesest muutub, inimesest saab väga kummaline olend, kes ei suuda enam isegi kogeda. On ka kirjandust olemas, kuidas kogemisvõimekus on muutunud põlvkondadega. Ei suudeta elu kogeda, aga millessegi õieti enam sisse elada. Ja siis saigi, me oleme, saime nagu kahekordse tabamuse see postmodernistlik elukorraldus ja siis see nõukogude ikkest vabanemine ja mis siis tuli? Tuli selline aeg, et mäletate ütlemist, ära küsi, kust ta sai oma esimese miljoni. Seda on ka nimetatud kauboikapitalism siis ja formeerusid uued hierarhiad ühiskonnas. Nende hierarhiate laad peegeldub erakondades, kes meil tänaseni on siis pildil. Liht inimesele sai peamiseks eesmärgiks olla paindlik ja jääda ellu, jääda selles kuidagi ellu. Ehk hakata isegi paremini elama ja kasutada seda ära, mis siis kummastaval viisil kätte tuleb, nagu tagastatavad maad tulid, eks ole ju. Seal tagastatavad majad tulid. Piirid avanesid ja siis vaadati uute võimaluste poole. Aga postmodernismiga muutus väga palju. Need lapsed, kes hakkasid sündima, millenniumi põlgond juba, sündisid juba tehnoloogilisse tsivilisatsiooni. See tähendab, et toit tuleb külmkapist ja kui tahad kolm korrust kõrgemale saada, vajutad nuppu. Nuppuvajutus viib sind, kuhu tahab, eks ole, liftid on siis vajutad teisi nuppu. Ilmuvad pildid ekraanile, midagi enam ei taha, kustutad ära. Ühesõnaga käevajutus, nuppuvajutus ja asjad sünnivad, need asjad, mille nimel enne tehti, mis olid füüsilised ja mille nimel tehti tööd. Ja siit siis sellega harjuti väga ruttu ära. Ja ma kuulsin üllatuseks siin mõni aeg tagasi, et Lasnamäel elab lapsi, kes ei ole iial käinud Tallinna vanalinnas. Sellised lapsi elab Lasnamäel ja otse loomulikult elab rohkesti lapsi, kes ei tea midagi lehmastega kanast, sest kõik võetakse välja külmkapist. Lagunevad väärtused, see sama ausus, õiglus, ta veel on, see on, eks ole. Aga mitte nii kindlana, nagu ta on olnud, sest mida me näeme? Näeme seda, mida juba vanarahvas ütles, et suured vargad on tõllas ja väiksed on võllas, aga me näeme seda kuidagi nii konkreetselt ja nii selgesti, paistab see asi kätte ja me ei saa sinna midagi teha. Siis kodude lagunemine toimub endiste kooselu vormide lagunemine. Järjest rohkem lapsi kasvab kärgperedes ja kuskilt ma lugesin, raamatust uus noorsugu saksa autor Thomas Ziehe, et tänaste laste jaoks kaob kodusadam kui alati olemas olev turvaruum. Sest sul ei ole enam sellist kodu, kus sa võid iga kell tulla ja mis on midagi kindlat ja mis jääb,
kodu võib muutuda ja kodu läheb teise kohta ja majad müüakse maha ja minnakse teise riiki. Ja kõik on väga mobiilsed järsku. Siis meedia mõju tugevneb ja meedia mitmekesistub. Kui enne räägiti ekraanidest seal ja 90-ndatel tõlgiti eesti keelde selline raamat nagu Tardunud pilk. See oli üks saksa uurija, kes oli uurinud, mis toimub laste ajutegevuses, kui nad vahivad ekraane. Ja ekraanide elanikeks saadi juba 60-ndate aastate lõpust alates. Nii et ma arvan, kõigil siin on, me kõik oleme ekraani inimesed väga rohkesti olnud, aga ekraanid muudavad ka ajufunktsioone, mõistuse tegevust. Ja see raamat Tardunud pilk, seal väidetakse, et ekraanid aga istudes ajuaktiivsus on nulli lähedane, on veelgi väiksem kui siis, kui inimene magab. Et magades ajus toimub palju rohkem kui siis, kui ta istub ekraani taga ja pilk tardub. Ja minul on väike lapselaps ja vahel, et rahu saada, eks ole temast, sest laps ju enam, laps vajab lakkamatult täiskasvanut. Ja vanem peab olema tänases päevas lapsele lõbustuskontor ja tagataskust peavad olema imed olemas nagu Mary Poppinsil ja Katuse Karlssonil, sest laps ei saa enam päris hästi ise endaga hakkama selline lugu ja siis ta pannakse ekraani taha multikaid vaatama. Ja kui vaatad lapsele otsa, siis tema pilk on tardunud ja seda on päris kole vaadata, kui laps on ekraani taga. Et mis temast jääb? Midagi sellist jääb küll, mida ta hiljem mängib järele ja mida ta ka jäljendab, nii et midagi jääb. Mis on meedia toonud kaasa, kui meil enne oli liiga vähe infot ja ma mäletan, kui trükiti igasuguseid materjale ja levitati ja minule endalegi tõid soomlased hõlma all tõid väikese oranži kirjutusmasina 80-ndate keskel ja levis põrandaalust kirjandust ja ma tõlkisin ja paljundasin seda ja peitsin oma kirjutusmasinat, sest midagi sellist ei tohtinud inimesel ju olla. Ja nüüd on niimoodi lugu, et me upume info sisse. Igalt poolt tulvab midagi, kus juures see on ka huvitav, mis tuleb. Ja siin pannakse sund olekus, et sa pead teadma seda, seda ja seda. Lisaks veel meelelahutus. Ja armas Eesti rahvas käib nõrkemiseni teatris. Teatripiletid müüdi läbi, kui hakati Tallinna teatripileteid müüma septembris, siis üks minu kolleeg võttis ka ennast sinna arvutis järjekorda, vajutas täpselt kella ajal nuppu, kui müük lahti läks ja ta sai teate, et ta on järjekorras 2500 ja jäi kõigest ilma. Nii et Eesti rahvas käib hullu pööra teatris ja see on omaette fenomen. Teater on päris, seal on päris inimesed. Sünnib miski hetkes, seda enam ei saa korrata, see ongi siin ja praegu. Ja mingi külgetõmbe jõud on võimas, mis viib inimese teatrisse. Aga samas meelelahutust ekraanide kaudu on oh kui palju, oh kui igasugust. Ja sa elad läbi sellist tunnet, et ma jään sellest ilma, niisugune alaline ilma jäämise tunne, et sellest ma ei saanud osa, sellest on ilma. Ja kuidagi see küllus, ühtpidi on küllus ja teistpidi on, et aga ma jäin ometi ju sellest ilma, ma ei saanud sellest osa. Ja mina olen seda nimetanud ise enda jaoks võbelev tegelikkus. See on see elusündmused, mitut laadi meedia koostoime ja noored istuvad ju ekraanides hoopis mujal kui täiskasvanud, eks ole. Neil on omad Instagramid ja YouTubeid. Ja, aga inimese teeb see ebakindlaks ja rahutuks, teeb sõltuvaks, teeb kärsituks, teeb aplaks.
ja kõik need suured ATH-d, tähelepanu keskendumisprobleemid, neid ju väga seotakse ekraanindusega, sest varem oli elu oli aeglane. Tegelesid ühe asjaga korraga, sai

pääsenudki kuskile. Istusid paikal ja vaatasid asju põhjalikult ja süvenemisega. Aga siis tuli ühel hetkel ju meile ka selline loosung, kui sind pole siin, siis sind pole olemas. Mäletate, kui sind pole siin, siis sind pole olemas. Ja on niisugune mõiste ilmunud nagu katkestuste kultuur. See tähendab, et mingid meile tuttavad ja armsed asjad lõppevad ära. Ja Tammsaare ainetel tehakse paroodiaid. Seal Kalevipoega enam ei loe keegi, ilmuvad sisu kokkuvõtted või üldse ei loeta või ei teatagi sellest midagi. Ja loomulikud asjad, sündmused, liikumised leiavad oma lõppu, nii et see meie laulupeo säilimine, see on puhas ime, et see säilib. On tõesti ime. Seda taheti ju ka ära lõpetada, aga ei õnnestunud. Ja nendele lõppudele ei järgne tihti uut algust. Ja mina olen olnud tunnistajaks, kuidas administratiivsete võtetega tapeti kasvatuse mõiste. Lihtsalt ühel hetkel oli kasvatuse asemel haridus, kasvatusteaduste, teaduskonnad nimetati ringi haridusteaduste instituutideks. Kadusid kasvatusega seotud ametikohad, kadusid distsipliinid ja loen meediast, et koolides on keelatud ära kasvatamine. Olete kokku puutunud. Kirjutavad lugupeetud õpetajad, meie ei pea kasvatama, kooli asi ei ole kasvatada, meie õpetame. Jälle üks asi oli ära katkestatud, see on muidugi lollus kuubis. Sest kool kasvatab igal juhul, ta teeb seda teadvustamatult, aga parem juba võiks teha teadlikult, mitte teadvustamatult. Ja katkestuste kultuur siis annuleerib, kuulutab tühjaks selle, mis hoidis varasemate generatsioonide elu alal, mis oli nii-öelda see põhi ja alus, et üldse millessegi uskuda, millegi poole liikuda, midagi oluliseks pidada. Ja selline asi nagu võeti ära. Näiteks niisugused loomulikud asjad, et targem õpetab rumalamat. No kus sa sellega? Ei õpeta midagi targem enam rumalamat. Või et tööga luuakse väärtusi. Et töö teeb jõukaks inimese. Noh, venelastel on strudom, domne, strois, selline ütlemine. Siis, et austati asjatundlikkust, kompetentsust. Ma ei suuda siia maani kuidagi leppida ja omaks võtta, et poliitikasse minejate jaoks ei ole ei ametijuhendit, ei lävendit, ei kutsemeisterlikkuse eksamitega mitte midagi. Mitte midagi ministri ametites samuti, mingid kompetentsuse nõuet ei ole. Millele me loodame, kui see asi niimoodi kestab? Ja ühesõnaga, mingid asjad said otsa. Ja nüüd siis üle maa ilmselt räägitakse illiteraalsusest. Illiteraalsus. Kirjaoskuse kadumine. Ja siin auväärsed põhjamaad, kellest me lugu peame, kaotati ära koolidest käsitsi kirjutamise õpetus. Ilukiri või sulepe pliiatsiga käsitsi kirjutamine, et on ainult ekraanid. Nüüd tullakse selle juurde tagasi, sest on teada ja teati ka enne, et käega kirjutamates areneb vaim, areneb aju, areneb terve organism tervikuna. See kirjaoskus ja see, et sa õpid kirjutama ja sõnu paperile vedama, sellel on kaugelt suurem tähendus kui ainult see, et sa midagi kirja paned. Siis jah, progress kõiges. Ja inimene pürgis järjest suuremate mugavuste poole, et nüüd on juba ise sõitvad autod näiteks. Ma ei tea, kas te tahate ise sõitvad autot? Ma ei tea, mingi

mingi hinna eest ei taha, mulle meeldib ikka ise sohver olla juhtida, mis asja. Et mida mugavam, seda parem ja vahepeal propageeriti kööke, kus perenaise käes on pult ja kõik asjad siis toimetavad köögi sisse ja lülitavad ennast sisse ja valmistavad sulle süüa. Sinu osaks on vajutada pultis, niisuguse kööke isegi tehti. Millele jäeti mõtlemata? Ei mõeldud sellele, et mida see teeb inimesega ja mida veel jääb oskama inimene. Ja see, mida inimene oskab, seda on nimetatud ka tema sotsiaalne kapital. No Bourdieu'l on veel kapitalide teooriad, on seal mitmesugused kapitale, on intellektuaalne ja kultuuriline kapital ja sotsiaalne kapital. Ja vaat sellised kapitalid hakkavad inimesel vähenema, kui ta ei oska asju enam teha. Ja see on siis see katkestuste kultuur ja see tehisintellekt on elu nii mugavaks teinud, et sa ei pea enam oskama mõelda. Ja niimoodi on meid püütud võrku nende arengutega, kas on olnud kogemata või sihiteadlik, ei oska öelda. Et me niisuguses võrgus siis oleme. Ja nüüd pisut lapsepõlve muutumisest. Lapsepõlv on muutunud viisil, mille kohta puudub ajalooline kogemus. Mitte kunagi varem ei ole generatsioonidel olnud seda laadi lapsepõlve, nagu seda on täna. Ja vanaemade lapsepõlv oli teissugune, ka emade lapsepõlv oli teissugune. Ja me peame kuidagi suhestuma nendega, kes on täna lapsed ja kelle lapsepõlv on selline, mille kohta puudub kogemus. Siis on ilmunud ridamisi artikleid ja raamatuid muutumistest lapsepõlves. See oli mul ka üks disseri teema, oli see, et suured muutumised. Ja selle taga tausta mõte oli see, et kooli asi on kompenseerida, millest lapsed ilma jäävad. Kooli asi on alati olnud kompenseerida, millest lapsed ilma jäävad. Ja siin tuleb vaadata tähelepanelikult, millest jäädakse ilma tänases lapsepõlves. Küsime, kas koolid kompenseerivad. Ei saa väita, et nad üldse seda ei tee, aga kas see on piisav? Ja muidugi õpetajal on nii palju laotud koormisi, et õpetaja on murduma hakanud selle all. Lapsed sünnivad tarbimismaailma, kõik on valmis. Nad vajutavad nuppe ja neil jääb puuduma aru saama, kust asjad tulevad. Millised on loomulikud protsessid, milline on loomulik õpetaja. Loomulik areng ja õnneks meil on palju aedasid ja loodus on lähedal ja Tallinn kõige suurem linn, sealt jõuab poole tunniga ükskõik mis suunas sõite jõuad välja loodusse, iseasi kes sõidetaks. Looduses võidakse teha neid loomulike eluprotsesse ja kui ise midagi valmis tehakse oma kätega, või kui perel on aeg. Aga suurte nende hiidlinnade lapsed, kas nad seda elusat taimegi näinud on, mul on meeles lugu, et kui mingi projekti rahadega toodi siia New Yorki kesklinna värviliste elanike lapsed ja viidi Saaremaale. Niisugune noh, nagu sisseärandajate lapsed ja nad nägid taeva tähti ja nad langesid paanikasse, neid aaras paanikat, mis asi see on ja siis tuli need maha rahustada need lapsed. Ühesõnaga kaugenetakse loomulikest eluprotsessidest. Siis ollakse valikute sunduse ees. Kunagi me igatsesime, et oleks meil vaid valida ja nüüd lähed sinna suurde prismasse või pagana ülemisse keskusse ja ohkad, et
kui päästaks kuidagi, pääseks valimise ängist, et ma ei peaks valima, tuleks see asi mulle lihtsalt kukuks sülle, et ma ei peaks siin kondama ja valima. Nii et see valikusund tekitab stressi. Ja üks väga oluline moment lapsepõlve puhul, primaarkogemusi asendavad sekundaarkogemused. Primaarkogemus on see, kus sa rakendad oma meeled, käed, jalad, füüsise ja hüppad ja näed vaeva, teed midagi valmis, miski läheb katki, sõidad jalgrattaga, kukud maha, ajad ennast üles, need primaarkogemused. Sekundaarkogemused, kõik see juhtub ekraani taga. Ja kui mu mehe vend oli Ameerikas õpetaja sajandi algul ja ta rääkis, et Ameerika koolis füüsika katseid ei tehtagi, sest katsed on ekraanil. Nii et klassides on ekraan ja seal on kõik sugu katsed, mis meie füüsikas tegime. Ekraanilt tuleb, siis ma ei uskunud, et see on tõsi. Aga, ja nüüd on see sama asi meil ka. Katsed tulevad ekraanilt, vaeva kohe palju vähem. Siis lastel pole aega ja laste jaoks pole aega. Ja öeldud veel on, et maailm on lastele kaua enne tuttav, kui saab seda elavana kogelda. Mis siis veel, millele viitas kultuuriteoreetik Neil Postman ja mida on väga palju tsiteeritud hiljem? Laste elust on kadunud saladus. Kui enne lastele öeldi, et saad suureks, siis saad teada. Kui saad suureks, siis sa tohid seda teha. Siis me räägime sulle sellest. Ja raamatute peal oli ka kirjutatud siis, et alates 16. eluaastas mingid sellised kirjad olid raamatu peal. Mida see tähendas? Laps püüti hoita tema kaitsealas lapsepõlve moratooriumis. Moratoorium on kaitseala. Modernism seadis sisse lapsepõlve kaitseala, lapsepõlve moratooriumi. Ja nüüd postmodernism, ekraanide maailm, võttis selle kõik ära. Ja väiksed lapsed vahivad silmad, ümarad ekraanidelt suguakte. Issam, kui palju need seal on, kõik sugu poosides, kõik sugu seda suguvärki seal, millest varem ei teatudki üldse. Mina sain 14 aastaselt teada, kust lapsed tulevad. Sellised ajad olid ja ma leian, et ma millestki ilma ka ei olnud sellepärast. Ja see, et see täiskasvanute maailm avaneb nii vara lastele, see tekitab küllastumust ja midagi veel. See tekitab kõhklusi ja kahtlusi täiskasvanute eneste suunal laste poolt. Ja selle märk on autoriteedisuhete purunemine. Selle juurde kohe tuleme. Omaette teema on õuemängud. Seal, kus mina elan, seal lapsed käivad õues ja mängivad. Ma loodan, et seal, kus teie elate, seal lapsed ka käivad õues ja mängivad. Kas on niimoodi? Aga igal pool see nii ei ole. Sest ajad, et ta pika puuga õue, mine ometi õue, aga ta ei lähe, temal on tema ekraanid. Lapsed on erilised, neid on vähe. Tänasel lapsel on seni olematus ulatuses õigusi ja pehmed, nõudlikud sõnad tapavad täiskasvanuid. Täiskasvanu hooliku, märkaku, toetagu, tehku, vastutagu. Laste suunal ei kaja enam sellised nõudlikult öeldavad sõnad. Ühtpidi on see märk sellest, et me mingist kurjast asjast oleme väljunud. See on, kui lapsi karistati ja koheldi väga halvasti lapsi ja süüdistati kogu aeg. Aga jälle pendel on läinud teise äärmusse. Valitseb nooruse kultus ja siin on soomlased pannud tähele ja toonud näite. Et kuidas see nooruse kultus tähendab, et
vana inimesed kannavad noorte riideid, kannavad niisugusi lustakaid mütse, mida noored, teksad tulid, kohe teksad jalga. Ma suvel nägin ühte suurt ülekaalulist inimes meeste rahvast reisil, kellel olid nii-öelda nagu laste mängu püksid jalas lühikesed sellised. Nii et ühesõnaga riietuse vahe on muutunud, sest kunagi vana inimene käis rätt. Oli peas lõual sõlm, allid riided seljas ja värvid olid just kui, et oled eblakas vana inimene, kui sa mingi värvi endale külge sätid. Ja suvel käisin Ermi sõprade seltsiga reisil ja eakad olid nagu lille õied särasid ja viimase moe järgi riided ja kohe ilus ei vaadata neid. Et niisugune muutus on toimunud. Ja siin siis sinises kirjas terve rida mõisteid, mis siis iseloomustavad lapsi ja laste lapsepõlve. Ja põhiline jah, et kõik on vahendatud. Vahendatud mitte vahetu kogemus, aga vahendatud. Vahetu kogemus lapsel on võib-olla tema vanaema ja vanaisa. Need on vahetud kogemus. Õnneks nad on veel elus, inimesed elavad kaua täna. Ja noh, need tekstid on lihtsalt lugemiseks siin. Vahel ma olen kohtunud Waldorf kooli õpetajatega ja nemad näevad täiesti teistmoodi asju, kui tavaliselt nähakse. Õpetajate tähelepanekud sellised siis. Õpetajad olid üllatunud, et lapsed enam ei suuda hüppenööriga hüpata. Nad ei suuda palli kooli mängida. Nad ei suuda mööda kitsast poomi käia, nad kukuvad maha. Aga see kõik on vajalik, et kujuneks täisvereline täiskasvanu. Noh, see on minu lapselaps, sättis. Loodetavalt tuleb temast raamatu inimene. Tema hierarhia on siin siis, sättis endale sisse. Piiride kadumine, see on üks keskseid märksõnu põlvkondade suhtluses, et ühtpidi piirid on, teistpidi piire pole. Nagu me rääkisime riietuses, enam piire ei ole. Aga need piiride kadumine ulatub palju sügavamale. Kaovad erinevused kogemusmaailmades, kõik tarbivad sama meediat, sama Facebookid ja Instagramid. Siis sellega kaasneb see, et enam ei saada täiskasvanuks. Seda märgati lääne maailmas eelmise sajandi lõpukümnenditel. Soomes oma doktorantuuri tehes lugesin mitmeid tekste, kus räägiti täiskasvanulikkuse kadumisest. Aga täiskasvanu on see, kes haldab asju. Ja ühesõnaga vastutab, suudab võtta vastutuse, suudab probleemolukordi lahendada, see on täiskasvanu. Ja kelle peale saab väiksem, saab ülespoole vaadata suurema poole. Aga täna see suurem on lapsik. Ta seal vannub ja kilkab ja kirub ja lõhub asju ja on liiklushuligaan ja nii edasi. Või naeravad kohatult lihtsameelsete naljade peale, sest et täiskasvanud ka naudivad, tarbivad ja milline on täiskasvanu mudel, seda me näeme ju filmidest. Et ma usun, et te kõik vaatate igasuguseid filme, siin jooksevad filmid ja milliseid täiskasvanud inimesi seal kujutatakse. Nad ei ole täiskasvanud päriselt. Neis on väga palju lapsikust. Aga tõsiselt on Viivi Luik sellest kirjutanud, sellest lapsikuks jäämisest. Terve essee on ta sellest kirjutanud. Ja tema peab seda äärmiselt ohtlikuks, et enam ei saada täiskasvanuks. Ja siin Neil Postman eelmisel sajandil kirjutab, üha vähem Ameerika täiskasvanuid soovib olla lapsevanemad. Pürgitakse olema ise lapsed.
kui ma seda lugesin, siis ma ei saanud aru, et mis asja, et meil küll nii ei ole see asi. Kas meil on nii, et enam nii ei ole see asi või kuidas? Viivi Luik arvab, et oht on olemas. Laste ja noortega ei suudeta tulla toime, sest nad on teistsugused. Ja siin rida tunnusjooni murde ja probleemid kanduvad varasemasse ikka. Ollakse varaküpsed, samas kui suured inimesed on lapsikud ja löövad lärmi kodus ja lahutavad seal ja loobivad nõusid ja võimenduvad inimsuhete probleemid. Siis uus nähtus, nartsissism, eneseimetlus. Siin üks lapsepõlve uurija väidab, et kui see enne oli diagnoos, et üksikud inimesed põdesid nartsissisme ja neid raviti, siis täna päeval on raske leida üldse inimest, kes ei oleks nartsissist. See on see enesekohaselt tundlik, haiglase tunnustusvajadusega. Ja mis me räägime, meil on ju iga päev on pildil üks erakordselt mastaapne nartsissist, kes see on. Võime imetada iga päev teda. Donald, eks ole, ja? Donald. Et seal võib ikka kõik see, mida siis on väidetud täiskasvanulikkuse kadumisest, et seda meile on lausa kingitud külluses. Ja seal teiselt poolt planeeti veenduda, et see ongi niimoodi. Noorte mure planeedi tuleviku pärast ja siin on alailma kõlanud, et oleme maailma võlgu võtnud oma lastelt ja lahendus on lihtne. Lapsi järgu olgugi enam ei sünnigi lapsi. Siis me võime laastada ja lõhkuda edaseks ole, et me ei ole kellelgi võlgu võtnud. Lapsi pole. Et sellised lood siis, eakad ja eakate lävendid, kust me tulnud oleme, eakad. Nii, et me oleme siis täiuslikust elukorraldusest, mäletate, et kommunism oli ühiskonna arengu lõplik ja viimane staadium, vastasime eksamil seda, kes tegi eksamit, ühiskonna arengu lõplik ja viimane staadium. Ja astusime sinna nende imperialistide ja rahavaenlaste ühiskonda, mida meid oli õpetatud kartma. Nii et keegi seal mainis, et see kapitalism on lagunev ja roiskuv, aga ta roiskub nii ilusasti, kui ta sattus läänemaailma kaubamajja. Et me sellise üleelamise oleme teinud siis ja tuli võtta omaks, et kõik lagunes, mille peal sa seni püsisid. See, mis sulle jäi, oli võibolla kartuli maa oli ja ahjupuud ja muu taoline, mis oli kindel värk ja leiba ka veel sai poest. Ja miski enam polnud kindel. Ja siis veel räägiti uued põlvkonnad, need kes punasest moondusid sinimust valgeteks, aga on ikka ühiskonna eesliini olnud ja õpetus sõnu laiali jaganud. Ja neilt tuli kuulda, et sinu vana elu oli vale, sinu harjumuspärane elu on olnud vale, nüüd tuleb uueks hakata. Tuli tunnistada oma ebapiisavust ja ebaküpsust. Nii, asemele tulid suhtelised väärtused. Pikki aega elasime sellise nagu ütlemise all, et elan üks päev korraga. Aastakümneid elasime, et elan üks päev korraga. Aga en näe, järgmine päev oli ikka veel elus, et üks päev sai mööda ja tuli teine päev ja jälle elasid üks päev korraga ellujäämisväärtustes. Siis kadus ühiskonna turvavõrgustik nagu nõuga, kui ta ajal olid kõik need jaoskonna arstid olid ja mis seal siis oli, garanteeritud oli elekter ja toasoe ja ühesõnaga olid märkamatud asjad, aga mis olid kindlad ja mis olid olemas ja mis olid väga odavad. Nüüd võidakse elekter ära võtta, soe kinni keerata ja pole kellegi asi.
siis tekkisid uued elukutsed ja väljakutsed ja sulle öeldi, et 40 aastat

elavad toimekat elu tänaseni, siis eakatega ei olegi asi päris halb, sest eakatest räägitakse ja räägitakse järjest rohkem. See, et eakate elu on väärtuseks, näitab kas või väärikate ülikooli olemasolu. Midagi sellist nõukogude ajal ei olnud. Eakate staatus on muutunud. Ei enam pea rätti ega halli riietust. Sa võidki särada, sa oled kaasubjekt, oled keegi. Sündis aru saam, et 60 plus areneb ja õpib. Meil tuli käigu pealt arvuti ära õppida. Mina nägin arvutit esimest korda, kui ma olin 45-aastane. Ja ma julgen teda üldse puudutada, mõtlesin, et lendab veel õhku ja koos minuga ja niisugune hull lugu oli. Kõik sai ära õpitud. Ja lapsi ja noori ühendab see. Ühed on ei veel staatuses, teised ei enam staatuseks. Normiks sai, mis on sinust kasu, aga eakatest on kasu, sest eakaid on nii palju ja tööd tahavad tegemist. Noortel oli tulevik, vanadel oli minevik. Progressi ajastu väärtustas tuleviku, aga vanade minevik vormis neid taolisteks, et ühiskonnas on neid endiselt vaja. Muutunud põlvkondade suhted. Ja noh, siin on paari kurblikku väljaütlemist. Lapsed ei soovi enam suureks saada ja suured ei saa enam täiskasvanuks. Selline see piiride kadumise tõsiasi nüüd on. Mäletate Pippi luuletust, Pippi raamatu lõpus. Väike väänik anna asu, et ma suureks seal ei kasu. Sest keegi ei taha kaasa saada romantilisest elust siirduda tegelikusse, kus on kommunaalmaksud ja konnasilmad. Ja sellest tuli uue ajastu mantra. Ja siin siis piiride kadumine, põlvkonnad võiksid juba ka üksteisele hoopiski rohkem lähenenud olla. Et seda ongi nii. Mis on aga kehv, on vanemate hägustunud rollid. Kuna väärtustes ollakse ebakindel, katkestuste kultuur on meid saatnud, siis me ei suuda öelda, mis on õige ja hea. Näiteks minu oma lapsed, ma lihtsalt ei räägigi oma lastekasvatusest, sest me ei ole ühel lainel. Lastel on väga palju lubatud, aga samas ka lastest väga hoolitakse, võib öelda. Nii et vanemad püüavad lastelt õppida, aga annavad ka liiga suure tegutsemismaa, mis ohustab neid ennast ja ohustab ka lapsi. Siin jälle üks Waldorf kooli õpetaja ütlemine. Vanematest. Nad on vanematega hädas, need Waldorf kooli õpetajad, nad teevad tihedalt vanema koolitusi, nad tahavad, et vanematega kodu ja kool kõnniksid ühte jalga ja õpetavad lapse arengu pilti, kuidas laps areneb. Ja see, siit ongi neil see mure, et vanemad ei suuda olla enam vanemad. Mulle jättis see pilt mulje, kelle asi on uppu ja päästmine tänases päevas. Üle põlvkondade kogemused, üksindus, suhtlemisraskus, lähedus kui probleem. Meid seovad ühed ja samad hädad, ka tervise hädad. Vanematel generatsioonidel ei ole luksust vaimse tervise probleemideks, nii nagu noortel see luksus on olemas. Et nende jaoks olgu tugi spetsialistid igal pool. Aga spetsialistil võivad ka olla vaimse tervise häired, mis siis. Ja siit see eluaegne õppimine on toonud kaas.

0: üldse kõhkluse iseendas, et ma ei saa kunagi valmis. Ma muudkui õpin, millal ma siis suureks ükskord. Sellised põlvkondade muutunud kogemused. 5 põlvkonda tänases päevas jagavad sarnast kogemusruumi, aga mida põlvkond edasi, seda väiksemad need põlvkonnad on ja kokkupuute punkte ei ole ka väga palju. Siis mis veel? Koos tehakse asju. Varem olid väga rangelt eraldatud põlvkonnad. Huviringides käisid ainult ju lapsed, eks ole, laste jaoks oli. Ja olid kohad, kus käisid vanad, kus käisid lapsed, kus käisid keskealised. Täna näiteks on saviring, keraamikaringid ja portselani maalimised, muidu maalimised, kuhu võib iga üks minna ja väga mõnusalt need erivanuses inimesed suhtlevad koos ja tunnustavad üksteise töid. Eakatel on lootust, tunnistatakse, et nad kuuluvad ühiskonda ja on avatud huvitegevused kõigile generatsioonidele, aga peaks olema veelgi rohkem kohti, kus nad kokku saavad. Siis on tekkinud ametid, mille sisuks on töö eakatega, nagu gerontoloogia ja niisugune ala nagu geropedagoogik. Ehk need samad mitte veel täiskasvanuks saanud eakad, nende jaoks on oma pedagoogika olemas. Õnneks on mõte, eakamad võivad veelgi ühiskonnale midagi anda ja selleks Eestis on tekkinud liikumine kuldne liiga. Et selle kohta ka on teada kasvatuskultuur. Ühe kooli seinalt pildistatud, see on Veski Allika põhikool. Lilleoru põhikool kolis Peetri Aleviku Veskisse ja nimetati end Veski Allika põhikool. Ja sellised põhimõtted on siis tänapäeval lapsi õpetades. Ja seal koolis ei ole neid probleeme, millest me loeme iga päev, mis on mujal, mingid hullud kambad käivad. Nii, meie väeallikad, mis need võiksid olla? Sotsiaalmeedias uuringute järgi on generatsioonide kohtumised ja vestlused on kulgenud. Mul on ka oma lastega niisugune messengeri grupp, kus me jagame kasuguseid huvitavaid asju, millega keegi kokku puutub ja saadame edasi seal ja jagame mõtteid ja hurjutame ka vastastikku, kui põhjust on. Aga see on selline tore demokraatlik vestlemine seal. Kasvab kodus töötamine. Kodus on generatsioonid tihedamalt seotud perekondade lõikes koos. Muidugi juhul, kui vanavanemad elavad kuskil lähedal, aga kui nad elavad ühed Londonis ja teised Kohilas, siis see koduõppe ka ei päästa ja kodus töötamine. Siis on selline mõiste olemas nagu kogukondlikkus ja kogukonnad. See on uus mõiste. Nõukogude ajal midagi, see oli nagu hoopis teise kõlavärviga see mõiste, midagi iganenud. Aga nüüd on see väga lootusrikas mõiste. Miks see mõiste ilmus? Selle järgi on vajadus, seda on liiga vähe, seda peaks rohkem olema. Õppimise muutused. Kui enne suur õpetas väikest, vanem õpetas nooremat, siis seda on väga täheldatud, et nooremad on palju pädevamad nendes oskustes, mida tänases päevas vajatakse ja nemad õpetavad oma vanavanemaid. Olen päris kindel, et teie lapselapsed on teile üht-teist õpetanud. Kas ma eksin? Päris palju trendide osas ja rääkimata digimaailma osas ja ka käitumisviiside osas. Ja. Aga meie eelis on meie haruldane kogemus pagas, et me tulime läbi mitmete ajastute ja tegime üsna edukalt läbi need suured sotsiaalsed murrangud. Ja siit, et siis neid suhteid ravida ja suhteid toita generatsioonide vahel. Ma arvan, siin sobib üks sõna, see on respekt, pealugu teisest inimesest. Lapsest tuleb lugu pidada. Varasematel aegadel ei peetud lastest lugu. Ja kui ma olen tudengitelt küsinud, et nimetage üks vana sõna lapsepõlve kohta, no mis te arvate, mis nad kohe kõik kooris nimetavad? Just see on kõik kõlab nagu kooris. Laps räägib siis, kui enam see niimoodi ei ole. See on hästi. Lapsel on midagi öelda ja on põhjust ära kuulata, mida laps ütleb. Ja siis tuleb ka ise ennast austada. Lapse juures olekul austad ka ise end ja sead piirid, et sa minuga, sa austad mind nii nagu mina austan sind ja sa ei tee neid teisi ja kolmandaid asju ja teeme koos hoopis muid asju. Ja muidugi, mis seda põlvkondade suhet väga hapraks muudab, on ühise aja puudumine ja üleüldine aja puudumine. Ja kõik rabelevad ja kõigi aeg on kuidagi lühenenud, kuidagi ei saada enam kokku. Aga kuidagi ise olen ja lootusrikas, et kui austada ise ennast, austada teist, ükskõik mis generatsioonist aga on, ja püüda teda ära kuulata ja saada aru, kuidas tema asjadest aru saab. Et see on silla ehituse esimesed sammud sildade ehitamisel. Ja ma ei tea, kui palju seda veel on, et lapsed sugugi ei austa enam vanemaid generatsioone, sest see on niimoodi olnud. Aga mul on mingi tunne, et nüüd on seegi asi muutumas. Et võib-olla ei ole enam niisugune üleolev suhtumine, kui see oli mõni aeg tagasi vanematesse inimestesse. Ja tegelikkuses tuleb neid lootuse killukesi üles otsida ja nendele hakata midagi ehitama. Ja see, mis seob kõiki kultuurid ja põlvkonniti, on need suured üldinimlikud väärtused, nendest lugu pidada. Nii et see ongi, et kuhugi meid see tee ju välja viib, kuigi all on tüma maa, aga tee on olemas. Aitäh kuulamast!
1: Väärikate ülikooli loengud Põlvas ja Kagu raadios.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4...
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
3: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
2: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.

0: oled või elad Kagu-Eestis , siis ikka Kagu Raadio 100,7 megahertsu .
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük . Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s . kiirematele suurim valik . arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht .
2: Septembri lõpu kaubanduse ja seltskonnaelu maastikul segavad sel nädala lõpul kaarte armastatud Mihkli laadad . Nii et Mihklid ja kõik muu rahvas on oodatud hammustama piirakaid, tomateid, kurke, kartuleid ja kõiki muud sügissaadusi loomulikult kraami, väärt kraamiga koju kandma ning niisama tegutsema. Mihkli laadad laupäeval 26. Elva keskväljakul ja pühapäeval juba legendaarsel Räpina tuletõrje väljakul.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli

0: hammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
1: Stop.
0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaal. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
2: Värsked hitid ja noorpõlve maitsed. Kohe keerab teie toitumisnõustaja Deli kokku sellise möksi, et siga ka ei näksi. Magusamad muusikapärlid heidetakse mikserisse. Tuli kuumad kurakäega, higihaljad hüvakäega. Valmib palsam helikurmaanide hingele. Fresh and Retro Special Mix.
3: C-vitamiine sisaldavad toiduained on tavaliselt happumaitsega, mis tähendab, et jäätisega šokolaad need ilmselgelt olla ei saa. Ometi on täna paari loo ulatuses ettemängimisele tule muusikaalbum just sellise pealkirjaga Gelato al Chocolato. Ning siin ümbrisel näperdab akustilist kitarri üks lainelise juukse pahmakaga noormees. Üsna itaallase näoga muuseas ja saapama senioor ta tõepoolest ongi. Passi nimega Enzo Ginazzi, aga keegi peale naise ja laste teda niimoodi ei tea ega tunne. Miljonitele on tegu pupoga ja just nädalapäevad tagasi toimus uhke juubelipidu maestro 70. sünnipäeva auks ja kiituseks. Pupo tähendab ära tõlgituna nukku ja mul pole õrna aimugi, miks postiljoni ja koduperenaise tubli poeg just niisugust artisti nime eelistas. Aga 1975. aastal ilmus ta pupsikuna estraadile ja pole sealt siiani kusagile kadunud. Kui, siis vahepeal ehk päris pikalt helesinise teleekraani teenistuses viibinud. Heliplaat Šokolaadijäätis ilmus aastal 1979 ja sisaldas kahte tähtsat singlihitti. Nimilugu enne kõike. Aastaid hiljem seletas Pupo, et lauluteksti autor, kes oma seotust üldse tunnistada ei tahtnud ning esines plaadiümbrisel samuti varjunimega, olla saanud inspiratsiooni kirglikus seiklusest Põhja-Aafrikas ühe kohaliku poisiga. Selguse huvides olgu öeldud, et seikleja näol on tegu meesisikuga ja päris nimi on samuti teada Cristiano Malciolo. Temagi asus hiljem telesaatejuhi ja laulja libedale teele ning mis seal salata, selle Cristiano hitid kubisevad ülemeelikutest seksuaalsetest vihjetest. Hea, et itaalia keel on suuremale osale rahvast arusaamatu. Muidu peaksime saat veel viimati hilisõhtusesse vööndisse lükkama.

et C-vitamiini Pupo ei pakkunud, aga magusaid muusikalisi süsivesikuid küllaga. Ja hea uudis on see, et teine laul on veel tulekul. Šokolaadijäätisest sai tema esimene 11 kuldplaadist ja kohe hakkab mängima kaunis ballaad pealkirjaga Ciao. 1980. aastal esines Pupo esmakordselt San Remo festivalil tänaseni väga armastatud looga Su di noi, mis lisati ka tema kolmandale stuudioplaadile. Seal muuseas leidub ka muusikaline armastuskiri Firenze linnale, Firenze Santa Maria Novella.

Esimese laulu kellegi teisele artistile kui iseendale kirjutas Pupo Ricky ja Boweri tarbeks. Ja see oli see BSS-e armastus, ehk Sara Perset ja Mo. No meile eestlastele meeldiks niiviisi hääldada küll, aga mina, kes ma olen sellistes küsimustes väga hoolas ja isegi pedant, ajades taga õigeid hääldamisi igasugu leksikonidest ja sõnastikest, teen nüüd sutsaka itaalia keele häältusõppetuba ja kuulutan, et naljakalt kõlav pealkiri tähendab eesti keeles, see peab olema sellepärast, et ma armastan sind. Ning itaallased ise ütlevad, Sara.

Uppoisa esines San Remol veel nii mõnegi korra, aga märgiliseks sai aasta 1986 ning album Pupo Nõukogude liidus. Mainitud helikandja tegi ta Ida-Euroopas hoobilt üliväga populaarseks. Millised on itaallase suhted Ida-blokiga uuematel aegadel, vajatan peatselt. Nii pea kui tema etteaste pealkirjaga Ciao, kuulata.

oli aasta 2022 jaanuar ja Puupool käsil mahukas turne. Mõned nädalad hiljem läks Ukrainas andmiseks. Aga juba enne seda teatas välisministeerium, et bandeeralased on keelanud tal riiki siseneda. Muidu oleks Puupo iga keel sisenenud, kuna Kiievi retroaktivistid janunesid aina uute kontserdite järele. Keeldumise põhjuseks toodi see, et mees olla aasta varem esinenud Jaltas toimunud sõjalaulufestivalil. Nagu juba enne mainitud, pole ma väga suur itaalia keele ekspert. Ja seetõttu pole aimugi, palju sel lembelaulikul sõjamuusikat repertuaaris olla võiks. Äkki on tõesti umbes seda masti mees nagu eestimaised untsakad. Keliga teine laul aja mööda metsavendade punkreid ja Eesti piir käib Hiina müürini. No hea küll, kui Kiievis ei saanud, siis 2024. aastal Moskvasse lubati küll. Koos vene artistidega Kremli palee kontserdil üles astunud Puupo kuulutas läbi mikrofoni, et aitab sellest sõjast Vene ja Ukraina vendade vahel. Ma lähen Kiievisse, kui nad mind tahavad. Aga ei tahtnud Kiiev. Ka siis. Ning mis veel kõige jaburam. Pärast Moskva kontserti keelati tal ka Leetu siseneda. Nii läks ära oma kodusesse Itaaliasse tagasi ja sõi seal pettumuse leevenduseks C-vitamiini rikkaid apelsine. Ma ei tea, kas hingehaavade puhul ka abi on, aga kui pindmise haava saad, siis on just mainitud vitamiin hea abimes ja aitab tervenemisele hoogsalt kaasa ning soosib su kehal raua omastamist, selle vägeva mikroelemendi, mis võib sinust pika peale lausa raudmehe teha. Ja nii võib juhtuda, et heas konditsioonis oleva artisti vabrikust tuleb raua asemel puhast kulda ja hõbedat.

Omapärane ansambel Belgiast meenutas aastat 1991 ja oma tollast hitti mitte midagist. Ütlete, et mis siin siis nii omapärast oli? Tavaline New Wave'i mõjutustega pop. Ega muud kui bändi nimi, mis algselt oli selle sinise keelega nummi koeratõu järgi Ciao Ciao. Aga kuna aastaks 1987 oli Benil keel vesti peal, lõpetas naissoost bändiliider kolleegide piinad ära, reformeeris neljaliikmelise gruppi kuueseks ja pani ka uue nime Von Don Don. Arvata võib, et see oli inspireeritud USA 1976. Aasta komöödiafilmist Von Don Don, koer, kes päästis Hollywoodi. Aga mine tea kah. Igatahes laul oli täielik retro, kuid pole mina seda filmi näinud ega ka Belgia kollektiivi värskemates saavutustes midagi kuulnud. Küll aga jagub Bee Geesi kullatolmu lüüriliste retrosõprade kõrvadele ka aastaid peale supergrupi ajalukku jäämist. Nii on, et mõned meist lähevad pensionile, teised aga otse ajalukku. Kõlab laul tolle sama 1991. Aasta edetabelitest Ainus armastus. Ja see on tõesti üks ja ainuke Bee Geesi.

Popmuusika kullafondi jääb austraallaste perebänd igaveseks püsima. Mis sellest, et neid erilises lauluoskuses ei süüdistatud? Käisid jutud, et stuudios lõigatakse nende laululinti sentimeetrite haaval kokku, et midagi mõistlikku valmis saaks. Kuid usun, et need olid pigem kadedad keeled, kes seda moodi rääkisid. Ühed toodavad kulda ja teised ajavad haput juttu, samuti nagu kulda. Kas keegi teab, mis asjad on tervitus võõrale ja saatuse käsi? Oleks nagu kuulnud, aga hästi ei tule meelde. Okei, olgu siis meenutatud, et esimene on seni leitust suurim kulla kamakas. Kaalusta 97 kilo ja tuli välja Austraalias 5 sentimeetri sügavuselt maalt. Kaevuriteks olid Cornwallist pärit mehed John ja Richard. Väärt leiu kaalukotta lohistamiseks tuli sõprugi appi kutsuda. Eks neilegi jäi siis kullatolmu käppade külge. Kuivõrd aasta oli 1869 ning võimsad kaalud puudusid, pidi kohalik sepp käraka alasil kolmeks jupiks murdma. Praeguses vääringus maksaks selline kullatükk umbes 3,4 miljonit dollarit. Kullaotsijad kohalikust Inglismaa pangast muidugi nii palju ei saanud, aga kena kopika siiski. Pärast lakkusid ka sõrmed kullapurust puhtaks. Kuld kõhutäiteks oleks muidugi liigne luksus, aga ega ta inimesele midagi ei tee kah. Mürgine ta ei ole.

0: Pigem kasutatakse kullahelbeid mõnede maiustuste kaunistusena ning isegi tänapäeval mitmete ravimite koosseisus või siis haiguste raviks. Nüüd võiks kõlada Stingi kullaväljade ballaad, aga ega Ameerika kantriessa Brad Paisley pala maast, mis üleni kullaga kaetud, ka paha pole. Ning siin kandis, kus kulda väga ei leidu, pigem põlevkivi ja viletsavõitu fosforit, on seda ka üsna vähe mängitud.
1: I need the inspiration board, Miss June Carter. What do you say?

0: that she may have been the person responsible for me still being alive, she and God.
1: Tütarlaps teatab kavalerile hommikukohvi kõrvale, et täna läheme ja tellime laulatussõrmused ära.
2: Kas vara ei ole või? Uurib kutt. Äkki ma mõtlen veel ümber.
1: Noh, kullast sõrmust läheb ikka vaja. Lased sellest endale või kullast hamba teha. Vaidleb piiga vastu.
2: Mis mõttes? Mis kuradi hamba?
1: Ei saa jors asjale pihta.
2: Aga vaat selle hamba raisk, mille ma sul välja löön, kui peaksid ümber mõtlema.
1: Paneb tütarlaps vaidlusele punkti. Kuld on kobeaine tõesti, sest erinevalt teistest metallidest ei mõjuta teda ei õhk, vesi ega kemikaalid ning läigib ilusasti ka 1000 aasta pärast. Kuld on ka imeks pandavalt veniv. Näiteks kui võtta 30 grammi, saab selle venitada nii pikaks traadiks, mis ulatub siit raadiostuudiost Tartu linna ja tagasi ka veel. Kuld on tubli soojuse peletaja, mis tähendab, et läheb kaubaks kosmoselaevades, kus on tarvis tagasi põrgatada kahjulikud päikesekiirgused. Äkki teadsid sedagi, et Kanadas, Toronto linnas, on pirakas pilvelõhkuja Royal Bank Plaza, mille 14 000 akent on kaetud õhukese kullakihiga. Nii on suvel jahe ja talvel soe, ikka selle sama kiirguse pärast. Ja kuna mul on kavatsus ka väheke hõbeda pajas sorida, on mõnusaks ühenduslüliks kulla ja hõbeda vahel Dolly Partoni country pealkirjaga Silver and Gold.

Maailmas on 14 keelt, kus hõbeda ja raha jaoks kasutatakse sama sõna. Eesti seegatahes pole, sest kui maapõues ei leidu märkimisväärses koguses kulda, pole seal reeglina ka hõbedat. Eestis on vaid vanasõna vaikimisest, mis kuld, ja rääkimisest, mis hõbe. Kuna mul on kulda küll, pajatan edasi. Selliseid hõbeda känkraid, nagu Austraaliast avastatud kulakamakas, pole võimalik leida, sest minu teada hõbedat eraldi looduses eriti ei leidugi. On kas koos kullaga või sisaldub teistes mineraalides käsikes plii ja vasega näiteks. Siis peab tark olema ja teda sealt maagist kuidagi kätte saama. Enamik maailma hõbedast tuleb Ameerikast, Mehikost, Kanadast, Peruust, Venemaalt ja Austraaliast. Ja siin on sulle viktoriini küsimus. Mis on see maailma ainuke riik, mis on nimetatud keemilise elemendi järgi? No eks ta ikka Argentiina ole. Mussel ajal tähistas Argentum küll valget, aga ladina keeles tähendab ta hõbedat. Ning kuna Argentiinas seda kraami leidub, mõeldi, et miks mitte, ei võiks riik sama nime kanda. Esimesed viited pärinevad 16. sajandist, kui hispaanlased said minema kupatatud ja iseseisvus maa peale pandi riigile korraks uus nimi Rio de la Plata ühendprovintsid. Aga 10 aastat hiljem taastati Argentiina nimi. Too Rio de la Plata tähendab aga ei muud kui hõbeda jõge. Natalia Oreiro on tegelikkuses küll Uruguay lauljatar, aga ei see takistadal Rio de la Plata ehk hõbeda jõe laulu laulmast.

Kui hõbedat poleerida, võib ta tagasi peegeldada peaaegu 100% valgusest. See teeb temast parima elemendi peeglite ja teleskoopide tarvis. Eriti ennemuistsetel aegadel, kui rikkus polnud häbiasi ning sai kallist hõbedat peeglite peale prisata. Tänapäeval ajab asja ära ka kordades odavam alumiinium. Hõbedal on tervendavad omadused. Näiteks kui sa oled vaene ja saad ootamatult hunniku hõberaha, võid omale arsti kas või koju tellida. Aga reaalselt on tal ka loodusliku antibiootikumi omadused ja tapab usinasti baktereid. Nii mõeldigi omal ajal, et lapsed, kes söövad hõbelusikaga, püsivad terved. Selles siis ka kõnekäänd, sündinud hõbelusikas suus. Rikkad riigid võivad soovi korral vihmasadusid esile kutsuda. Vähemalt nad ise arvavad nii. Seks otstarbeks tõuseb taevasse mingi pihustiga lennumasin ja pritsib pilvi hõbe ja tiidiga. Mõju on sama, mis sibulat hakkides. Tahad või ei taha, aga pisarad hakkavad langema. Esiisad ja eriti emad kandsid haiguste või kurja silma vastu hästi aitavaid hõbeehteid. Kel oma selliseid ehteid polnud, üritas seda salaja kraapida teiste hõbesõlgede või hõberaha küljest. Saadud pulbrit nimetati hõbevalgeks. Seda segati ravimitesse ja viidi ohvrikividele ning pustati allikatesse, kust jumalad ja muud müstilised tegelased siis magusat hõbedat maitsmas käia said.

esines mulle väga meelepärase tämbriga laulumees Michael Patrick Kelly. Kui tahan, võin öelda hõbekõri või hõbehääl, aga ma eriti ei taha, sest pole kusagilt leinud seletust. Miks tihti lugu headele vokalistidele selline aunimetus külge poogitakse? Kas siis hõbe häälitseb kuidagi eriliselt? Entsüklopeedia Britannica ütleb, et laulja, kel on hõbedane hääl, kõlab kõrgelt, selgelt, pehmelt ja meeldivalt. Ja see sama hääl eritab puhtust, magusust ja naissoprani puhul ka ümarust. See viimane on eriti naljakas, sest kui keegi ütleb näiteks, et Nechayeval on hõbedane hääl, siis see leedi on ümarusest küll üsna kaugel. Saates on ruumi jäänud kahele laulule, millest ühe reserveerin kahele suurepärase häälega prantslasele. Üks neist Slimane ja teine Itaalia juurtega lauljanna Vita. Slimane muusias on ei midagi muud kui prantsuse pärane vorm või lühend uhkest idamaisest nimest Suleiman. Ja need kaks on aastate jooksul tootnud muljet avaldava koguse popballaade.

Isa ja poeg, kes elavad maal, külastavad esimest korda elus Viru keskust. Nad on imestuses sõnatud ning neid võlub kõik ümbritsev, eriti aga kaks hõbedast ust, mis pidevalt lahti ja sahinal uuesti kinni lähevad. Mis see on? Küsib poeg. Isa, kes pole samuti kunagi elus lifti näinud, vastab. Mul ei ole õrn aimugi, poeg. Samal hetkel rullub ratastoolis kohale kogukasa inetu daam, kes peatub lifti uste ees. Nende avanedes siseneb ning uksed sulguvad taas. Isa ja poeg jälgivad suurima tähelepanuga, kuidas numbrid uste kohal vahetuvad ning mõne aja pärast taas tagasi samasse seisu jõuavad. Korraga avanevad lifti uksed pärani ning sealt väljub imekaunis noor blondiin, rinnakas ja siresäärne. Pärast lühikest mõttepausi, saamata silmi kaunilt blondiinilt, sosistab isa pojale. Poiss, mine kutsu kiiresti oma ema. No võt, nagu ühes telesaates, kus iga natukes aja tagant kõlab repliik ja lifti astub see ja see ning liftist väljub, teeme siis meiegi sama triki. Lõpulos astub lifti väike jässakas onkel nimega Udo Dirk Schneider ja sealt väljub Babylonia printsess Manuela Biebert. Õigupoolest väljub küll terve Udo vana gäng ja nende kohe varsti ilmuva albumi nimilugu Babylon. Ja muideks tõlkes tähendab Babylon Jumala väravat, peaaegu nagu lift.

kuid ühtinen aastaid uks ellu kui paotus ootas nädala lõppude turg ja sallu olid alati sinu sõbrad ja saatus.

0: See oli imeline aeg, täis varmust ja võru. Kui kõndisid põlislaunes, ratsutsid preerias. Kui tundsid end osana loodusest, mille täius haupartus saratas. Ja see kõik oli nii kindel, nagu elu ja suru, et vajad kõike seda.
1: Nüüd viimane kurk kaubailaud.

0: liigutustega. Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
0: Septembri lõpu kaubanduse ja seltskonna elu maastikul segavad sel nädala lõpul kaarte armastatud Mihkli laadad.
3: Hammustan ikka kattise vähkel kui saa.
0: Nii et Mihklid ja kõik muu rahvas on oodatud hammustama piirakaid, tomateid, kurke, kartuleid ja kõiki muud sügissaadusi loomulikult kraami, väärt kraamiga koju kandma. Ning niisama tegutsema. Mihkli laadad laupäeval 26. Elva keskväljakul ja pühapäeval juba legendaarsel Räpina tuletõrje väljakul. Septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaal. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
4: Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo,

Minu tervitused kõigile vanavanematele. Mina olen Tarmo Aavola ja tänases Tarmo Retrofiilingus kuulame muusikat, mis on pühendatud ja peaks meeldima meie vanemale kuulajale. Vanavanemate päev on Eestis riiklik tähtpäev, mida tähistatakse septembri teisel pühapäeval. 21. jaanuaril 2010 võttis Riigikogu 81 poolthäälega vastu otsuse lisada vanavanemate päev riiklike tähtpäevade hulka. Ja põhjus, miks vanavanemate päeva tähistatakse septembri teisel pühapäeval, on just sellel põhjusel, et ka emade ja isade päeva tähistatakse just kuu teisel pühapäeval. Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada vanavanemaid ning avaldada neile austus laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ja armastuse eest. Vanavanemate päeva tähistatakse ka mujal maailmas. Nii näiteks seadustas president Jimmy Carter 1979. aastal oma allkirjaga vanavanemate päeva rahvuspühana Ameerika Ühendriikides. Aga samuti tähistatakse päeva ka riikliku tähtpäevana või rahvuspühana Kanadas, Prantsusmaal, Itaalias, Poolas ja Inglismaal. Kõik riigid tähistavad seda päeva erinevatel kalendrikuudel, siis näiteks siin Inglismaal on vanavanemate päev sellel aastal 4. oktoobril. Ja eelmine aasta, nagu te mäletate, minu raadiosaates läkski natukene sassi. Tegin saate oktoobrikuus. Aga täna parandan selle vea, täna on tegu õige päevaga ja asume kuulama muusikat. Ja muusika, ma usun, peaks meie vanemale kuulajale väga hästi meeldima. Ja alustamegi täna oma saadet Eesti Raadio Meeskvartetiga. Ime ilus suvepäev.

0: Γεια.
1: Nõnda esinesid meile Eesti Raadio meeskvartett ja seal oli neli liiget, kindlasti vanemad kuulajad mäletavad, need olid Eeri Klass, Kalju Terasmaa, Uno Loop ja Arved Haug. Aga räägin nüüd natukene teile pensionist ja pensioni ajaloost. Pensioni ajalugu ülatub üle 2000 aasta taha Vana-Rooma aega, kus sõduritele hakati maksma teenistuse eest erand tasusid. Tänapäevase sotsiaalse pensionisüsteemi ja kolmesambalise mudelini jõudmine on toimunud sajandite jooksul läbi sõjaväe, riigiteenistujate ning lõpuks üldiste rahvapensionide näol. Vanas Roomas, see on siis umbes üks sajand enne Kristust, keiser Augustus lõi sõjaväelise Aurelium Militare, mis maksis elukutselistele sõduritele pärast teenistust rahalist preemiat. Pikaks ajaks muidugi see asi jäi unustusse, kuni uusaegses Euroopas 17-18. Sajandil Prantsusmaal Louis 14. ajal said esimesena regulaarse kindla pensioni mereväe ohvitserid. Prantsuse revolutsioon laiendas sellega riigiteenistujatele. Aga tänapäevane pensionisüsteem on pärit aastast 1889 ja see toimus Saksamaal. Nimelt kantsler Otto von Bismarck lõi esimese maailma riikliku sotsiaalkindlustuse süsteemi, mis andis vanaduspensioni vähemalt 70-aastastele töölistele. Eestis läks sellega muidugi natukene aega. Esimeses vabariigis 20-30. Aastatel võeti vastu esimesed iseseisva Eesti riiklikud pensioniseadused. Need kindlustasid riigiteenistujaid, invaliide ja vanureid. Pärast taasiseseisvumist Ülemnõukogu võttis nimelt 15. aprillil 1991 vastu uue Eesti Vabariigi pensioniseaduse ja see pani aluse tänasele riiklikule pensionisüsteemile. Seda süsteemi on siin timmitud nii ja naapidi. Kõige suurem muutus toimus 2002. Aastal, mil tekkis kolmesambaline süsteem. Eestis käivitati kohustuslik kogumispension, nii-öelda teine sammas, mis siis koos riikliku pensioni ehk esimese samba ja vabatahtliku täiendava kogumispensioniga ehk kolmas sammas moodustab praeguse mudeli. 2026. aastal jõuavad pensionikka 1961. aastal sündinud inimesed. Nende pensioni iga on 65 aastat. Pensioni iga oleneb sünni aastast. 2017. aastal hakkas see järgjärgult suurenema ja on jõudnud 2026. aastal 65. aastani. Aga kuulame muusikat vahepeal. Meile esinevad Leida Sibul ja Hilda Koni. Soome polka.

0: Kohviku mõistega on seostatud enamasti kohta, kus pakutakse kohvi, teed ja teisi kuume jooke, saiu, pirukaid ja kooke. Kohviku ajaloos on olnud alkoholivabu perioode, kuid tänasel päeval selles osas enamasti piiranguid pole. Kui 30. aastail sai mõnes kohvikus veini ja õlut tellida, taastus nõukogude ajal möödunus laiaulatuslikum alkoholitraditsioon. 6. ja 70. aastatel sai erinevat sorti alkoholi tellida, ehkki noh, viina või õlut me tollest ajas kohvikumiljöös enamasti ei mäleta. Näiteks Pärli kohvikus piirduti mitmel perioodil alkoholi osas veiniga. Nüüdseks on kohviku mõista avardunud. 20. sajandi esimesel poolel polnud kohvikud just lõunatamise jaoks. Hiljem nõukogude ajal hakati näiteks mitmetes Tallinna kohvikutes kuumi rooge pakkuma, ent mitmes kohvikus piirduti selles suhtes ainult viinerite ning lisanditega. Elava muusika traditsioon on meie kohvikutes olnud palju tagasihoidlikum kui restoranides. Kummalisena tundub, et 40. teisel ja 50. esimesel poolel kostis õhtuti pillielisid isegi sööklates ja toidupaarides. Muusikalembelisteks sööklateks või toidupaarideks olid Viru, Kopli, Pelgulinn, Tervis, Hiiu, Astoria ja näiteks Nõmme raudtejaama einelaud. Aga on mitmeid legendaarseid kohvikuid, näiteks Majasmokk, kus oli ka kondiitriäri. Väga populaarne kohvik asus aadressil Pikk tänav 1, seal asus selline koht nimega nagu Pärl, aga oli ka Tartus kohvik näiteks Werner, mis oli väga sümpaatne koht. Ja väga tuntud kohvik oli kohvik Kultas, mis asus Vabaduse väljakul ja seda peeti Eesti kohvikul kultuuri muster näidiseks. Aga kuulame vahepeal muusikat, meil esineb Vello Orumets ja lauluks on Kolme tuvi kohvik.
1: Mis ilmub ja ka on minevik täis ainult päevini häid, ainult lootusi hommiku.

Tõdenud nagu unelm, mis silmub ja kaob. On minevik täis ainult päevini häid, ainult lootusi hommi

Aga nüüd ma kutsun teid rännakule ja läheme Soome. Kuulame muusikat Soome esitajalt nimega Eino Grön. Tema on nimelt Soome üks tuntumaid tango- ja levimuusikalauljaid. Sündis 1939. aastal ja tema karjäär hakkas pihta seal 50. aastate lõpus. Temas kujunes 60. aastatel Soome tango üks tähtsamaid lauljaid. Ja lauluks on Muslais Primas, ehk Muslas Primadonna. See on väga tuntud lugu. Mängi mulle muslane või kuidas seda eesti keeles laulis Tarmo Pihlap. Ja laulumeloodia autor on tšehhi helilooja Karel Vaček. Teos pärineb 30. aastate algusest ja on väga populaarne mitmeski riigis. Asume kuulama, meile esineb Eino Grön ja Muslais Primas.

Samal ajal kui Eino Grön laulis Mustlais Primas, tegi Soome silma ka meie hea Eesti omaenda Georg Ots. Ta oli Soomes äärmiselt populaarne. Selle edu või selle menu tõestuseks on tema esitatud Saaremaan valssi aastast 1957. See oli Soome plaadimuusika müügi edetabelite tipus. Ta esines Soomes korduvalt, tuues saale täis ja pälvis kohaliku publiku poolehoiu. On hea ära märkida, et ka Georg Otsa nime kannab laev, mis sõitis aastatel 1979 kuni 2000 Tallinn-Helsingi liinil. Aga kuulame ühte Georg Otsa soomekeelset laulu, selleks lauluks on Indoneesia ja pärit on see 50. aastatest. Georg Ots, palun!

0: aga jätkame ja seekord jätkame muusikaga Itaaliast ja aasta siis oli 1972. Telesaade, see oli siis sellises telekanalis nagu Rai ja seal oli selline telesaade nagu Teatro 10. Ma ei tea, kuidas see 10 on nüüd itaalia keeles, aga selles saates oli kaks saatejuhti, Miina ja näitleja Alberto Lupo. Ja selle saate lõpuosas võtsid need kaks saatejuhti kätte ja esitasid koos ühe duetti. Ja sellest duetist sai selle kümnendi ja võib öelda, et ka tänaseni üks kõige ilusamaid armastuslaule. Laulu nimeks on Parole, parole, ehk vabandused, vabandused. Hoiatan ette, et laulu näol on tegu paraja kõrvaussiga ja selle pärast peast väljasaamisega võib tekkida raskusi. Asume kuulama. Meile esinevad Itaalia superstaar Miina ja näitleja Alberto Lupo. Aasta siis oli 1972.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre inquietudine.

Nüüd aga hoopis läheme saksakeelse muusika juurde ja minu saates on tavaks olnud kuulata saksa slaagreid. No mis võiks olla rohkem slaager kui muusika 20. ja 30. aastatest, kus Euroopa tantsumuusikas tegid ilma sakslased. Erwin Hartung ja lauluks Oh Donna Clara. Olen Oh Donna Clarat ka varasemalt oma saadetes mänginud, küll aga poolakeelses versioonis, sellepärast, et laulu kirjutas Poola helilooja Jerzy Peterburski aastal 1928. Saksakeelsele versioonile kirjutas sõnad Fritz Löhner Beda. Erwin Hartungi salvestus pärineb aastast 1930 ja see oli siis hea näide selle aja Kesk-Euroopa lööklaulust. Enne seda, kui tekkis popmuusika. Aga kes oli Erwin Hartung? Tema oli saksa näitleja, laulja, sündinud 4. märtsil 1901. aastal Brombergis. Tänapäeval on see siis Poolas Bydgoszczy piirkonnas ja ta lahkus meie seast 1986. aastal Düsseldorfis. Põhiliselt oli ta siis näitleja ja operettilaulja ja operettides esines ja tema see lavaline tüüp oli, mida ta tavaliselt mängis, oli Zingender Bon Vivant, selline elegantne elurõõmus ja naistega hästi läbi saav mees. Aga pikka jutt on palju, meie tänane esimene saksakeelne laul on siis Erwin Hartungilt ja lauluks on Oh Donna Clara.

Selle Donna Clara laulu ma praegu vaatasin oma Exceli tabelist järele ja mina ei ole nüüd see Exceli mees, nagu on kunagine peaminister Andrus Ansip, nagu teda nimetati, aga oma saates pean ma ikkagi mängitud laulude kohta väikest arvestust ja neid lugusid, mis on juba siin nende pea 70 saate jooksul mängitud, on üle 900, nii et 900 laulu umbes. Ja vaatasin järgi, oh Donna Clara oli siis Bruno Macieriki poolt sisse lauldud ja see kõlas minu 8. saates. Aga nüüd läheme natukene ajas edasi, tuleme seal 30. tänapäevale natukene rohkem lähemale ja lugu nimega Tantse mit mir in den Morgen Gerhard Wendlandi esintuses on pärit aastast 1961. Selline romantiline, kergelt tangolik ja väga meelde jääva refrääniga. Tantsi minuga hommikuni. Asugem kuulama, meil esineb Gerhard Wendland ja Tantse mit mir in den Morgen.

üks ilus vanavanematele pühendatud saade ei saa kõlada ilma Jaak Joala muusikata. See on fakt. Seda tegin ma ka oma eelmises saates ja seda teen ma siis ka täna. Ja lauluks on tegelikult väga ilus laul. See laul pakatab elurõõmust ja selleks looks on See rõõm on elust endast. Pärit on see lugu Aarne Oidi nimeliselt lauluvõistluselt, mida peeti aastal 1979 ja laulu autoriks on Kustas Kikerpuu. Meil esineb Jaak Joala, See rõõm on elust endast –

Igatahes oma saate järgmise lauluga mul tekkis natukene raskusi, sest et ma mäletan ühte väga ilusat laulu, mida esitas Olev Vestman ja ansambel Suveniir ja Mandoliini töös. Ja tuleb välja, et kõik need, mis on nüüd siin CD-plaadi peale pantud siin ilisemalt aastast 1994 ja edasi, ei ole enam see, mis oli kunagi siis Suveniiri teisel vinüülplaadil aastast 1980 ja see originaalne versioon, ehkki ma leidsin selle netist ülesse, siis need krõpsud ja praksud on seal nii suured sees, et peangi vaatama ja otsima, et ehk leian selle paremas kvaliteedis. Ja kõik need teised versioonid, mis Olev Vestman on läbi aegade siis esitanud, need on siis kas tänapäevase tümsu põhjale tehtud või on siis mingi tiitsei selle ette võtnud ja sellest teinud siis oma versiooni, seda algupärast lugu, seda algupärast esitus mul ei õnnestunudki leida. Aga leidsin ühe väga ilusa ja väga sarnase versiooni sellele algupärasele ja see on pärit aastast 1994, kus üks väliseestlane on siis kokku kogunud ka Eesti muusikat ja temal oli siis see Olev Vestmani, mitte nüüd see vinüülplaadi versioon, aga üks selline kaasaegne versioon sellest 80. aastate algusest ja looks on Mandoliinid öös. Meile esineb Olev Vestman ja ansambel Suveniir.

Vanavanemate päeval tasub võtta kätte ja teha ka kehalisi tegevusi. Miks mitte tantsida? Tants, mis on väga elegantne ja ei väsita ära ja on väga hea tantsida nii üksi, parem muidugi kui koos kaaslasega, selleks on valss. Ja ma olengi teile välja valinud, head vanavanemad, muusikat Artur Rinnelt. Valsside popurri. Meile esineb Artur Rinne.

Head kuulajad, olemegi jõudnud tänase saatega finississe. Oli meeldiv veeta koos teiega see tunnike ja ma väga nautisin seda muusikavalikut. See tuletas mulle meelde minu enda lapsepõlve, mida ma veetsin maal vanaema juures. See oli siis seal Põlvamaal Kanepi vallas või noh, omal ajal oli siis Kanepi rajoon. Ja ma mäletan, et me kuulasime päris tihti seda Vikerraadiot seal. Hommikusi neid õnnesoovi saateid ja näiteks tänases saates kõlanud lugu, mis oli esitatud Leida Sibula ja Hilda Koni poolt, Soome polka, no seda lugu ma ei ole kuulnud ikka väga-väga pikki aastaid. Täiesti ära unustatud laul, on hea meel, et see on üles leitud. Aga tänas saadet jääb lõpetama James Last, tegu on instrumentaalse muusikaga, ja ma soovin teile head kuulajad ja meie vanemanemad kõike head teile ja loodetavasti kohtume õige pead. Tarmu siit poolt lõpetab.

0: soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised

0: Sed trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi. 1, 2, 3, 4.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
0: Septembri lõpu kaubanduse ja seltskonnaelu maastikul segavad sel nädala lõpul kaarte armastatud Mihkli laadad.
4: Hammusta nükkel kattise vähkel kuisa.
0: Nii et Mihklid ja kõik muu rahvas on oodatud hammustama piirakaid, tomateid, kurke, kartuleid ja kõiki muud sügissaadusi loomulikult kraami, väärt kraamiga kojuga andma ning niisama tegutsema. Mihkli laadad laupäeval 26. Elva keskväljakul ja pühapäeval juba legendaarsel Räpina tuletõrje väljakul.
4: Hammusta mitke kõikise päke kui sa saad.
0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid, sõitjad ka välismaalt. Pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.
5: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
0: Meie hommikuprogrammides ei ole vist varasemalt kunagi selline tegelane nagu Samuel Pliuhkam üldsegi sisse astunud või meie hommikuprogramme külastanud, aga nüüd ta seda teeb ja täna kohe eriti ja võibolla natuke sellepärast ka, et meil on siin suur 35. juubeli nädal. Ja kes see Samuel Pliuhkam siis on? Tema on Oskar Lutsu 1913. aastal ilmunud tuntud naljamängu ja komöödia kapsapea peategelane, selline kade, auahtnelt praaliv ja napsu lembene Paunvere taluperemees, kes püüab põllumaandusnäituselt preemia saamiseks saunanaise krõõdakäest hiigel suurt kapsapead välja petta. Ta teeb enne ja mõtleb alas pärast, oma inimesed teevad ka samamoodi, tema tegutsemistahe on sageli maniakaalne, hüperaktiivne, kuid eesmärgi päratum. Ja kirjanik Matti Unt on Samuel Pliuhkamit võrrelnud purjus Kalevipojaga, kelle head kavatsused ja ettevõtmised joomase peatõttu ikka jälle luhtuvad. Hilisem elu Eesti kultuuris, no ma räägin selle ette ära, on tal ka olemas olnud lugun aastakümnete jooksul tulnud lavale paljudes teatrites ja on olnud ka Eesti rahvusringhäälingus kuuldemänguga tegemist, kus siis Pliuhkamit mängis Leopold Hansen. Ja Riho Unt on loonud Pliuhkami tegelaskuju ümber tuntud nukufilmide triloogia, kuhu kuuluvad Kapsapea, Tagasi Euroopasse ja Samueli internet. Tegelane seikleb juba hoopis teistes ja tänapäevasemates olukordades. Ja tegelikult on ta ka üks huvitav tegelane, kes siis kirjutab praegu see varju nimel Samuel Pliuhkam, ma ei tea, kes see selline on, aga ta on ilmunud päris mitu toredat raamatut. Üks kannab pealkirja parteisekretär Morgenstern siirdub eraettevõtlusse. Ja võt, sellest ma tahakski natukene mõningaid peatükki lugeda, siis humoorikad lühikesed jutud, kus on tõde, ilmselt ka

ikka fantaasiat. Pliuhkam on kogu aeg olnud kohal, kirjutab ise, ta nagu silmis kõike näeb, aga teda ennast ei näe suurt mitte keegi. Seega on alati põhjendatud kahtustada, et ka Pliuhkam on kusagil siin samas olemas. Sellest raamatukesest teeb igaüks midagi, see raamat on mitme kihiline ja pehme nagu Pavlova, mis poole lehekülje pealt muutub vinnutatud pipraseks või isekintsuks, ning samal ajal peab teine lugeja seda sama lehekülge naturaalseks kisselliks. Tema sõnum kõnetab nii noori kui vanu, nii linnainimesi kui ka maainimesi, nii hipstereid põllumehi kui töölis noorsugu. Igaüks leiab just endale midagi, keegi lahku tühjade kätega. Tegelikult tekib juba enne raamat avamist soov ja tahtmine langeda pikkadesse mõtisklustesse. Enamasti räägivad need lood küll vanadest aegadest, aga ometi on nad päevakohased just meile täna nüüd ja praegu ning samal ajal mõistame kõik, et see jutt on ka ajatu. Need lood võivad olla lihtsakoelised, kuid nende sisse on peidetud erakordne nüansirikkus. See on üheaegselt nii barokk kui ka kooti, nii ägisev metal kui ka jipika jeekantri. Ühel hetkel sügab Pliuhkam hellalt lugejad sarvede vahelt, järgmisel momentil virutab kui valdaga otse nina juure pihta, nii et sädemeid lendab. Jah, Pliuhkam on tõeline inimhingede insener. Nii et head kuulamist, teeme siit siis mõned peatükid täna hommikul. Mängime võibolla ka vääri-veeri sobivat muusikat vahele.

Kõigepealt analüütilisi leide Koidula eluloost. Esimene leide, kuidas Kreutzwald tegelikult üldse ei viitsinud Koidulaga kirjavahetust pidada. Nende kirjavahetus on loomulikult ainulaadne materjal, mis annab eelkõige aimu vaimu suuruste mõttemaailmast, aga ka ühiskonna elust tollaaegsest klatsist ja Liivimaa kubermangu postiteenuse toimimisest. Tegelikult aga jääb mulje, et Kreutzwald eriti ei viitsinud seda kirjavahetust pidadagi, Koidula kirjutas tihti ilma vastust ootamata, Kreutzwaldile uus ja uusi kirju. Koidula sädistas kõigest alates oma papa tervisest, ise enda tervisest oma mehele mineku plaanidest, oma kodusest elust Tartu seltsi elust ja nii edasi. Kreutzwald vastas tavaliselt nii, et enamus tema kirjast on lihtsalt mingid viisakusavaldused ja siis mainis Mokka otsast, et tal Võrusse postiteenus hilines,

kirjad kokku ja saatis tollele tagasi umbes sellise sõnumiga, et loeme selle asja lõppenuks ja ära maja rohkem kirjuta. Teine leid, kuidas tegelikult on mongolid kõige arukam rahvas maakeral. See sisaldab ka empiilist tõestusmaterjali. Ükskord sai Koidula Kreutzwaldit kirja ja luges seda vahaküünla valgel. Pärast kirja lugemist võttis ta välja professor Schotti pildi, mille toodalle oli Berliinis saatnud, imetles seda ja kiitis, et kui kena see professori poolt on, et ta ometi selle päeva pildi saatis Koidulale Liidiale. Seejärel kukkus Koidula oma venna Harriga vaidlema, et milline on maailma kõige arukam rahvakild. Jõudsid oma vaidlusega sinna maani, et mongoli tõug siiski kõigist teistest ette käib. Ja siis korrag lõi tuba valgeks, sest vahaküünal oli süüdanud kõik paberid, mis kirjutuslaual olid. Seal hulgas Kreutzwaldi kirja. Koidula siis kirjutas haledalt Kreutzwaldi, et toodale selle sama kirja uuesti kirjutaks. Mis siis, et ta seda juba kaks korda lugenud oli? Seda kirja on hädasti vaja, sest Koidula ei või ilma temata elada. Ilma selle kirjata siis. Kolmas leid ehk rahvusliku kirjaneitsi mehele minek. Kui sa oled rahvuslik kirjaneitsi number 1, siis ei ole mehele minek mingi eraasi. See on rahvuslik projekt ja selle mehele mineku läbikukkumine on suur rahvuslik häbi. Ning loomulikult arutas avalik arvamus innukalt ja teatava hingevärinaga, et kellele siis Koidula läheb. Skeenel olid radikaalsed mehed Hurt ja Jakobson. Jakobson ei olevat ise kuigivõrd Koidulast lugu pidanud. Hurt viisaka inimesena midagi halba Koidula kohta ei ütelnud, aga teatavasti noolis Hurt õpetaja Oetteli tütart. Koidula räägib oma kirjades Hurdast väga tihti ja väga lugupidavalt, nii et Hurdal oleks lootust olnud, aga selles näitumise võtmes Koidula Hurdast ei räägi. Küll aga viitab Koidula mitu korda mingile Soome luuletajale ning variandiks number 2 on Läti arst nimega Michelson. Ja tegelikult on Koidula enda kaalutuseks majanduslik kindlustunne. Ka Kreutzwald kiidab takka, et sellises küsimuses tuleb praktilist külge vaadata. Nii et Koidula teebki siis lõpuks selle majanduslikult turvalisema valiku, laseb lati kolinal alla, lättlane ronib nohisedes latist üle. Neljas leid ehk tema tervisliku allakäigu põhjustest, Koidula tervisliku allakäigu põhjustest siis. Kooselu Läti sõjaväearstiga võis olla tore, aga midagi hakkas tema tervisega sündima. Ta tegelikult juba Kreutzwaldile neiu põlves kirjutades osutas oma vaimsele tervisele, et kui seda parasjagu juhtub olema seda tervist. Igatahes saatis doktor Michelson Koidula 1885. aastal Kuressaarde oma sõbra doktor Wiedemanni juurde. Doktor Wiedemann tutvus Koidula haiguslooga ja arvas, et haigus tuleb suuremalt jaolt liigsest kehakaalust. Sellega saavad siis need killud Koidula elust läbi või leiud Koidula elust läbi, aga kuivõrd Liidia Koidulast on ka laulu tehtud, siis laskem nüüd sellel kõlada.

Maisku kultuur ei ole küll päriselt Eesti teema, aga seda ikkagi viimastel aegadel näha on ja alati kui mõnede suurte maisipõldude vahelt läbi sõidad kas või autoga, siis tulevad meelde need omaaegsed õudusfilmid pealkirjaga Maisi lapsed, mis mõtled, kuidas need samad maisi lapsed sealt kõrge kultuuri seest välja hüppavad ja sind koos autoga õnneks võtavad. Aga siin on üks tore nupukene maisi päritolust. Selle maisiga pidi olema nii, et teadlased ei ole senini aru saanud, millest ja kuidas aretatud on. Küll aga on see esimene senini kõige mõjukam inimese poolt aretatud taim. Kõik maisi looduslikud originaalversioonid on nii haprad ja mõtetud, et on aru saamatu, miks ja kuidas meie kunagine esivanem otsustas just nendest väetidest meile tuntud maisi hakata aretama. Aga teadlased on jõudnud maisi ja meie sõltuvust maisist uurides selleni välja, et öeldakse, et mitte inimene aretanud maisi, vaid hoopiski mais aretas inimese. Ükskord 1969. aastal tulid teadlased Illinoisi ülikoolis kokku, et pidada maha üks konverents maisi päritolu teemal ja jõuda mingit ühist järeldusteni. Juhtus aga nii, et keegi ei olnud nõus oma hüpoteesist taganema, need konverentsil osalejad läksid seal tülli ja jätsid konverentsi üldse pooleli, aga maisi kasvatatakse ikka mõnedes riikides kõvasti, Eestis rohkem looma söödaks, mitte inimestele kugistada, aga väike kokkupuude meil ikkagi selle kultuuriga on.

järgmised nupukesed on Haapsalu kuurort linna kohta. Heili Reinart on kirjutanud muljet avaldava monograafia Eesti kuurortide ajaloost kuni aastani 1940. Eriti tahaks välja tuua mõned lood Haapsalust. Üldse ei saa üle ega ümber sellest, kuidas Tšaikovski Haapsalus puhkamas käis. Tegelikult oli ta seal koos oma kahe vennaga, aga raha oli neil nii vähe, et nad ostsid ühte lugu kolme peale söögiks kaks praadi. Ja kui Tšaikovski vennad Haapsalusse tulid, siis ostsid Aurikule kolmanda klassi bileti, mis tähendas, et nad pidid terve tee istuma laeva tekil, merel aga ulus tuul ja sadas lakkamata vihma. Kui Nikolai teine veel saar ei olnud, käis ta aga poisikesena Haapsalus. Oli aga koerust täis olnud, loopis Eesti tööinimeste luuad ja labidad tiiki ja käis salaja esikus külaliste kuubedel nööpeest ära lõikamas. Selline oli Vene saar Nikolai teine. Tea, kas uskuda seda juttu või mitte. Aga miks ka mitte? Usk muda ravivasse toimesse oli nii suur, et usuti ka merevee joomise kasulikkusse. See pandi limonaadi pudelisse etiketiks Haapsalu panoraam koos purjepaadiga ning pandi müüki. Inimesed olid nende limonaadi pudelitega mööda promenaadi edasi tagasi jalutanud ja kõrrest merevett imenud. Kui 1929. aastal valitsusid

Ja nüüd tuleb üks tore kirjakene ka. Ei tea, kes Alma selline on, aga uusis kiri on kuidagi säilinud. 1931. aastal kirjutas Alma oma mehele Eedile Haapsalust järgmise kirja. Armas Eedi, pean sulle juba kohe alguses ütlema, et olen sulle olnud truu. Siin Haapsalus on vist võimata üldse truudust murda, sest siinsed noored mehed on jääkülmad. Samuti kui need ilmadki, ma ei tea üleüldse, mis inimesed need on. Käivad tänaval kui pupujukud, ega julge silmagi vaadata. Ära sa nüüd arva, et mina siin tahaksin flirtida või midagi selle sarnast. Kuid niisugune voorus, eriti noorte meeste juures, ajab küll naeru peale. Ma usun, et Haapsalu noored mehed on kõik vist eranditult noorte meeste kristliku ühingu liikmed. Eile käisin paralepas pummeldamas. Olid kaasas mõned tuttavad Tallinnast. Ah, sa neid ei tunna, aga nad on väga kenad inimesed. Tulin koju kell 7 hommikul. Täna pea valutas, mis hirmus ei saanud seepärast minna ka lõuna

0: muusikale, mõtle kui naljakas, siin on üks kino ka, kus näidatakse Aadama ja Eeva aegseid filme. Kui sa saad, siis saada mulle natukene raha. Mu kleidid on kõik liköööri täis ja vaevad puhastamist. Ma arvan, et sulle maksa esialgu siia veel tulla, sest ilmad on kole külmad ja su väike naisukene külmetab väga. Suudleb sinu Alma. Muuseas saada mu tennisereket siia. Ega ma ei mõtlegi hakata mängima, aga võib jalutada nii sama reket kaenlas. Siin käivad nooblimad inimesed kõik niiviisi.
1: Halo, härra Kägu! Siin teie heategija!

Üks lugu ka Jakobsoni pinkidest. Tartusse Tähe tänavale paigaldati kolm pinki tähistamaks Karl Robert Jakobsoni 180. sünniaasta. No see oli nüüd tükk aega tagasi juba. Ja on hea, et need Tartusse paigaldati ja mitte Kurgjasse. Just sellest Kurgjast ja Vändrast Samuel Pliuhkam tahabki rääkida. Jakobsonil polnud Vändraga suurt midagi pistmist. Ta oli pärit Tormast Jõgevamaalt ja õppis töötas Valgas, Tallinnas, Peterburis. Vändra kanti ostis ta talu ainult sellepärast, et ta oli põhimõttemees. Tahtis tõestada näidata tervele Eesti rahvale, kuidas õige talupidamine käib. Ei ole tarvis olla selline põhimõttemees. Jakobson sebis endale läänemaalt pastori tütre Juliet Haali. Julia tegelikult ei tahtnud Kurgjal elada, tahtis linnas elada. Kui nad Kurgjal pulmat tegid, siis ei jõudnud pooled külalised kohale, sest ilm oli kole. Keerasid poole tee pealt ringi ja läksid koju tagasi. Tegelikult veetis ta Jakobson enamus aja linnas ajalehte toimetades ja jättis naise üksi koju talu pidama. Naine oli maruvihane, täiesti aru saadav. Naine, kes tahaks tegelikult linnas elada, peab üksi talus kükitama. Jakobson siis ükskord suure külmaga tuli koju Kurgjale talu ja naist vaatama, kukkus läbi jää vette ja külmetas ja suri. Ning jälle pooled inimesed ei jõudnud Kurgjale matusele kohale, sest oli külm ja lumi ja teed olid läbi pääsmatud. Matuselised keerasid otsa ringi ja läksid koju tagasi.

Sigtuna värav, mille saarlased tuuri panid. Teatavasti põletasid saarlased tollase Rootsi pealinna Sigtuna 1187. aastal maha. Täieliku vaimse ja füüsilise üleoleku märgiks võtsid nad kaasa ka Sigtuna väravad, mis olevat olnud vasksed. Ning viinud need uude linna, mis siis mõne käsituse järgi oli Novgorod, aga oleks võinud olla ka näiteks uusi kaubungi või Vasseliina. No igatahes, kui Rootsi kuningas Gustav teine Adolf umbes aastal 1620, Novgorodi rahu läbirääkimistel läks, siis leidis ta sealt ühe kiriku küljest suure vaskse ukse. Gustav teine Adolf oli kindel, et see ongi see saarlaste poolt varastatud Sigtuna uks ja käskis Jakob de la Gardielse hingedelt maha tõsta ja ära Rootsi viia. De la Gardie oigas, et ei saa seda maha võtta, sest Vene metropoliit käib sellest iga päev sisse ja välja. No, et metropoliit paneks ju tähele, et ust ees ei ole. See argument ei töötanud, Gustav teine Adolf oli endiselt endas kindel, et uks tuleb tagasi Rootsi viia. Siis rääkis de la Gardie, et tegelikult on nad seal ju rahu läbi rääkimisteks, et venelased võivad pahandada, kui nende uks ära viiakse, et siis võivad läbi rääkimised ummikusse joosta. Kuningas ei teinud kuulmage aasika oma. Siis aga tulid venelased ja vandusid jumala keeli, et see uks on tegelikult Kreekas suure raha eest tellitud ja ole mitte Sigtunast varastatud uks. De la Gardie ja venelaste viimane argument oli, et vastavalt rahulepingule ei tohi Rootsi kuningas valutatud aladel õige usklike kiusata, aga et kui kuningas ukse tuuri paneks, siis seda saaks käsitleda just kui õige uskliku kiusamisena. Ma ei tea, kui ta uks seal jätkuvalt Novgorodis on, siis võiksid praegu minna, kes need on meil siin kõvad venelaste kiusajad, Tsahkna ja siin on neid jõmgerakkaid veel, et toogus uks ära sealt siis.

Artur Aatson on järgmise loo peategelane Siurulane. Teatavasti tegid John Lennon ja Yoko Ono oma legendaarse voodis istumise pildi Aatson ja Underi analoogse pildi ajal. On natuke varju jäänud aga see, et kui kirjandusrühmitus Siuru ennast lanseeris avaüritusega 1917. aastal Estonia teatris, kus loositi osaliste vahel välja tunniaane randevuu Tuglase ja Visnapuuga, kus loositi välja Marta Leppa juuksepats, ühe näitlejana suudlus ja kus lõpuks Tuglas Nõmmel kolme männi vahel mets ära eksis, siis vahetult enne ürituse algust alles taivati, et rühmituse liige Artur Aatson pole üldse midagi kirjutanud ega avaldanud. Aatson põhiliselt tegeleski Underile keele kõrvajamisega ja üldse polnud luuletanud ja kirjutanud, lihtsalt kuna Under oli siurulane, siis Aatson jõlkus ka kogu aeg nendega kaasa. Aatson siis viskas samal päeval oma olemasul legitimeerimiseks võru keeles kaks rida. Te olge tervitet, ke tulnu siia täämbä. Ot nii.

Ja nüüd läheb eriti huvitavaks, sest ikka meie kandi mees tuleb siin mängu üles tähendusi Jakob Hurda eluloost. Oma nime sai Hurda perekond loomulikult selle järgi, et üks mõisnik vahetanud teise mõisnikuga ükskord jahi koera ühe eestlase vastu. Jakob Hurt tahtnud algul naiseks võtta Karl Oetteli pere vanemat tütart Ernestinet. Kui selgus, et vanem on juba ära lubatud, siis võttis noorema Adele Eugenie. Hurt ise oli naise võtmise protsessis tagasihoidlik, näole julgenud anda, pöördus Eugenie poole kirjateel. Eugenie vastas, et tema sugune tagasihoidlik naisterahvas on üllatunud. Nüüd toibub ja imestab, kuidas Hurt naiste suhtes nii vähenõudlik mees on. Ehkki Adele Eugenie isa oli sakslane ja ema sveitslanna, mõistis Adele Eugenie Hurda rahvuslikke püüdlusi ja elas neile kaasa. Adele Eugenia nimetas õrnuse hetkedel Hurta eestaseks. Hurda saba jub värises loomulikult sellisel hetkel suurest õnne erutusest. Hurda poeg Rudolf tahtis aga kangesti naiseks võtta Helmi lippu, Martin Lipu tütart. Probleem oli ka selles, et Helmi lippe ei jaganud eestaseks olemisest mõhkugi. Seega oli Hurt selle abielu vastu, mille peale Rudolf lubas, et kui ta Helmit endale naiseks ei saa, siis jääb ta elu lõpuni vallaliseks. Helmi omakorda lubas selle peale, et ta parandab ennast ja püüab sellest eestlaseks olemise värgist aru saada. Ja siis tuli kolmas lubaja Hurt, kes lubas selle peale, et okei, poeg, võib selle Helmi endale naiseks võtta ikka küll. Kui aga Helmi ja Rudolf viimaks abiellusid ja tahtsid oma esimesele pojale nimeks panna Gunnar, siis läks Hurt puhta marru. Aga lapsele siiski jäigi nimeks Gunnar, või mitte Junnar. Veelgi hullem siis selgus, et Helmi oli astunud Saksa haridusseltsi liikmeks. Eugenie Hurt kirjutas poeg Rudolfile selles situatsioonis järgmist. Papi on üsna sinakas punane näost, kui ta sulle kirja kirjutab, ja tema kõrvad tume punased, mul on nõnda hirm, et Helmi ebamõistlikusest tal kahju sünnib. Ja kuidas tahab Helmi sellele vastata? Ja kui vana Hurt oleks teadnud, et poeg Rudolfi kõik kolm last abielluvad sakslastega kolivad Saksamaale, Berliini, Düsseldorfi ja Koblentsi, siis oleks tema kõrvad ilmselt tumepunaseks jäänudki. Ja nagu sellest kõigest vähe oleks olnud, 1902. aastal kirjutas Karl August Hermann Hurdale kaardi, kus ta õige ähvardavas toonis hoiatas Hurta eesti keele grammatikaga tegelemise eest. Aga no eks see Hurt muidugi teinud. Kuulmagi tegeles aina edasi.

vähem tähtsaid peatükke Nõukogude estraadiloost. Esimene peatükk on selline, no siin puudutavad vist need peatükid kõik Alla Borisovnat ja Valeri Leontjevit. Teatavasti oli Alla Borisovna esimene abikaasa leedukas nimega Mikolas Orbakas. Eks nad olid noored, elasid kusagil ühisel ammut toas. Ja raha ei olnud. Alla Borisovna isa sokutas väimes poisi tööle teeninduskombinaati. Tema ülesanna oli ilusalongidesse lõhnaõlisid laiali vedada. Õhtuti, kui Mikolas töölt koju tuli, haises hirmsasti lõhnaõli järgi. Oigas. Ja siis selle peale oigas Alla Borisovna. Miks sa vead laiali Shipri ja mitte Chanelli? Tõsi lugu. Tegelikult oli nii, et Valeri Leontjevil oli noores põlves habe ja keeldus ta seda maha ajamast, kui ta lõpuks aru sai, et ta peab valima habeme ja kuulsuse vahel, siis ta ikkagi ajas habeme maha. Et ma ei tea, kes keegi oskab Valeri Leontjevit ka habemega ette kujutada. No, kui oska, siis paneme Leontjevi laulu käima äkki ja tuleb väike niisugune nägemus peale. Alla Borisovna nüüd kolmas või neljas abikaas oli filmidirektor Aleksandr Stefanovic. Kui nad koos pesa punuma hakkasid, siis oli Stefanovici kodukujunduse deviis selline. Tuleb teha nii, et Sofia Rotaru end üles pooks. Aga kas siis ei õnnestunud niimoodi teha? Sofia Rotaruga on asjalood jätkuvalt hästi. Ei ole ta ennast üles poonud ega

ja lõpetame täna selle toreda raamatukese sirvimise peatükiga rahvusliku ärkamise lätet vaadeldes, sest juubelinädalal mingisugused jutud rahvuslikest lättest on ikkagi olulised. Eks ma olen sellest varasemalt kirjutanud, seletab siin pliuhkam, kuidas suured rahvuslikud ärkaad ja Jansen, Eesti üliõpilaste selts ja nii edasi, inertsist siiski oma päevikuid saksa keeles edasi pidasid. Oma kodus saksa keelt rääkisid koosolekutel, samuti saksa keelt rääkisid ja nii edasi. Siin kohal leidsin Oskar Kallase näitel üles selle hetke, kui ta otsustas oma päevikus ümber lülituda saksa keelelt eesti keelele. See juhtus siis aastal 1891 ja siin on esimene eestikeelne päeviku sissekanne. Siteerime. Ma olen mõne aja eest nagu unest ärganud ja üles tõustes näinud ja tundma hakanud, et ma eestlane olen. Tänine on see ehkka mõnikord mul meelde tulnud, aga nüüd on mul see tundmus palju kindlamaks läinud. Ma ei taha mitte nende sõnadega ütelda, kui peaksin ma seepärast sakslasi vihkama. Ma tahan paljalt enam oma keele, oma rahva heaks jõudumööda tööd teha püüda. Tahan enam ka eesti keelt rääkida, seda ka teiste seas edendada püüda. Küll on meil emakeele rääkimisega halb lugu. Eestis ei ole minu teades mitte üht ainust haritud eesti perekonda, kus eesti keel kodukeeleks oleks. Eestlane on tänin ikka veel enam seisus kui rahvas. No, tänapäeval vist ikka paljudes kodudes räägitakse, kuigi viimasel ajal tundub mulle, et see trend hakkab vaibuma. Ja kuivõrd nii palju on siia igasuguseid sisse tulijaid, siis räägitakse paljudes peredes tõenäoliselt ka mitmetes muudes keeltes. Aga noh, võibolla see ei olegi paha.

0: Septembri lõpu kaubanduse ja seltskonnaelu maastikul segavad sel nädala lõpul kaarte armastatud Mihkli laadad.
1: Hammusta nüüd kõr kattise vähker kuisa.
0: Nii et Mihklid ja kõik muu rahvas on oodatud hammustama piirakaid, tomateid, kurke, kartuleid ja kõiki muud sügissaadusi loomulikult kraami, väärt kraamiga koju kandma ning niisama tegutsema. Mihkli laadad laupäeval 26. Elva keskväljakul ja pühapäeval juba legendaarsel Räpina tuletõrje väljakul.
1: Hammusta mitke kõikki see pähke kui sõtsa.
2: Kas te
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
0: 26. septembril kell 17 vallutab Sõreste kruusakarjääri öine mootorrataste mäkke tõus. Selguvad Eesti meistrid sõitjad ka välismaalt pärast võistust karjääris After Party, laval Starboy Bob. Lisainfo Facebookis, kohtume Sõrestes.

lastega ja naistega, kes tagumid implantaatidega, kui vahel tuli kõvas talle.

härras meestega ja naistega, kes tagumiku implantaatidega vahele tuli. Kõrvast alle!

0: Kagu raadio toob pidu peres .
1: ja õnne õuele .
2: on õhtupäike loojumas kell kesköötundi.

soov on olla aus, me tänu tunnetades lähme siit, ees ootab viit me koos.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

ta ütles, pojuke, see tõsi lugu. Vaid hoia endale, muidu tapab kadedus. Kuskil Hiiu, Inglismaal või Saaremaal on piiga, kel taeva karvaloss, ta ise maailma mis.